0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šildymo sezonas oficialiai prasideda šiandien. Seimo birželį priimtos pataisos numato, kad pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti šilumos punktai, oro temperatūrai nukritus, nuo spalio šiluma pradedama tiekti automatiškai, nelaukiant savivaldybės sprendimo dėl šildymo sezono pradžios. Kijevas ir jo apylinkės pastarosiomis paromis patyrė galingiausią okupantų rusų aviacijos smūgių bangą prieš energetikos objektus per pusmetį. Apie 8000 namų ūkių patiria elektros energijos tiekimo sutrikimų dėl jos tinklo pažeidimų praneša tiekėjai. Prasibrauti į Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprano Basket ekipą 81-62. Moterų Eurolygoje Lietuvos komanda dalyvaus po 12 metų pertraukos. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip jau turim ketvirtadienį ir pradedam naują mėnesį. Spalio pirmoji ir porą minučių po pusės septintos, kaip ir įprasta, čia su jumis Danielė ir Simas. Labas.
4: Labą rytą, Danielė, labą rytą visiems. Iš tikrųjų, spalio pirmą, na, ir užmečiau akį tą mano mėgstamą DLT, tokį reikaliuką, žinai, taip, visuomet patikrinu. Proksta dominėtinų dienų. Nes kartais būna, žinai, ten dieną, dvi iš eilės tu nieko neturi, arba neturi tokias minimas dienas, kurius tau, nu, kaip ir, žinai, negali pritraukti prie savęs, va taip sakykime. Tai šį kartą yra visiškai kitaip. Na, okei, okay, besimokančių senjorų diena, nekalbu apie save, bet šiaip tie, kurie studijuoja, ten yra įvairiausi universitetai, ar ne, ten kai kurie. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, fiksuokime, pasaulinė vegetarų diena, labai pasaulinė aktualu. Muzikos diena, kavos diena tarptautinė ir Lietuvos kelių policijos diena. Nu, tai žinokit, rinkite, sveikinkite, net sakyčiau, iš to sąrašo net ne vieno kelis reikėtų pasirinkti.
3: Taip, šiandien tikrai bus ką švęsti. Pavyzdžiui, ką tu pasirinktum šiandien Simui minėti, kurią dieną?
4: Labai norėčiau kažkaip tai jungtis prie Lietuvos kelių policijos taip. Dienos. Vat kažkokiu tai būdu. Aišku, sveikinti galime šeterėje, bet vat kaip jie švenčia, ką jie veikia, ar jie švenčia šiandien iš tikrųjų, ar keliai savaitgalį, jeigu tokia šventė sambūrį kažkokia vyksta. Bet iš principo taip, labai labai sveikinam, tikim, pasitikim, mylim, gerbiam iš tikrųjų ir primam viską, ką jie mums duoda ar ko neduoda.
3: Taip, galim tikrai labai jiems padėkoti už tokį sunkų ir labai svarbų darbą. Aš galvoju, kad mums tai čia žiauriai tinka ir aišku, muzikos diena, taip. Ko tikrai netruksta radio centro eteryje. Ir galvoju, šiandien taip pat labai smegiai pašvęsiu ir kavos dieną ir man atrodo, ir mūsų klausytojai galės švęsti kartu irgi netrukus radio centre.
4: Jo, absoliučiai visiems tinkamas reikalas. Grįžtam prie pasaulinės vegetarų dienos, turbūt na, reikia sulaukti mūsų kolegų čia, žinai, jie galėtų kažką plačiau papasakoti, bet taip, aš irgi ten neturiu žodžio svaraus šiuo klausimu. Žiūrėkite, linkime visiems iš principo, kad ir kokia čia būtų diena gero ryto, kuris virstų į gerą dieną. Skaičiuojame pirmąją spalio mėnesio dieną ir dėl to džiaugiamės, kad jūs esat kartu su mumis. Tikimės tos draugystės ne trunkančios ten 5 arba 10 minučių, bet tarkime iki pat 10 būtume laimingi, kad būtumėte su mumis.

0: Mokslas šiandien.
1: Didžiausia ir galingiausia, kada nors iki šiol žmonių sukurta raketa Starship, pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą ir apskriejo mūsų planetą. Ilono Masko kompanijos SpaceX sukurta daugiau nei 120 metrų aukščių milžinė į šį kartą sėkmingą savo jau 14 bandomąjį skrydį pakilo iš Teksaso. Nuo raketos nešėjos atsiskyrus viršutinę pakopą, toliau skriejo orbita 277 km aukštyje, didesniu kaip 26 tūkstančių km per valandą greičiu. Skrydis turėjo ir praktinės naudos, jo orbita paleisti dar 26 naujos kartos Starlink sistemos palydovai. Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą svarbus žingsnis, toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, o ji yra skirta būtent žmonijos planuojamoms būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą, taip pat komerciniams skrydžiams. SpaceX savo raketą nekartą modifikavo ir tobulino. Jos bandomieji skrydžiai prasidėjo prieš 3 metus. Jiems specialiai parenkamos vadinamos suborbitinės trajektorijos, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių problemų. Tiesa, ir šį kartą kompanijai teko kiek pakeisti planus. Prieš startą raketa turėjo problemų su vienu iš variklių, o pačią kelionę teko trumpinti. Vietoj planuotų 6 ratų aplink Žemę, raketa jį apskriejo tik porą kartų ir pagal planą savo grįžimo kelionę baigė ramiajame vandenyne. SpaceX paprastai stengiasi surinkti visas į Žemę grįžtančios raketų pakopas ir kapsulės, kad galėtų išanalizuoti, kas su jomis nutiko skrydžio metu. Mat, kol taps tobula daugkartinio naudojimo raketa, Starship dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Rudenišką spalio pradžią minėkim su dainomis iš 1998. Laiko mašinoje skambės kūriniai užėmė aukščiausias vietas Radio centro LT Top 20 reitinge. 40 metų savaitę trečią vietą išlaikė grupės junior hitas Rudenio naktis. Kūrinys tope sukosi daugiau nei mėnesį. Antroje vietoje karščiausia savaitės naujiena. Prisiminkim Andriaus Mamontovo dainą Vakar naktį. Ir lyderės pozicija ketvirtą savaitę iš eilės išlaikė viena populiariausių grupės sel dainų, skambanti taip, lyg būtų sukurta šiandien. Etrija svetimi.
0: Radio centro laiko mašina.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kauno rajone Karmėlavoje vyksiančiame statybų pradžios renginyje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos, ekonomikos ir inovacijų ministrai. Gamyklos statybų vertė 29 milijonai eurų, planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės po 2 metų. Šildymo sezonas šalyje oficialiai prasideda šiandien. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Kada centralizuotas šildymas bus pradėtas konkrečiame pastate, priklausys nuo jo šilumos punkto ir oro sąlygų. Energetikos ministerija skelbia, kad šilumos tiekėjai jau turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Tai reiškia, kad atsiradus poreikio šildyti gyventojams pastatuose su moderniais automatizuotais šilumos punktais laukti savivaldybės sprendimo nereikės. Šildymas įsijungs automatiškai. Ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuotas. Vis dėlto pastatuose, kuriuose šilumos punktas nėra modernizuotas, šildymo pradžia ir pabaiga ir toliau priklausys nuo savivaldybės sprendimo.
0: Nuo šiandien asmens identifikavimo Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą Mobile ID arba banko skyriuje. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai ir toliau galės tapatybę patvirtinti biometriniu būdu arba kitame įrenginyje veikiančią ir tam pačiam asmeniui priklausančią Smart ID paskyrą. Programėlė Lietuvoje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Rusijos pajėgos pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su kovine galvute, specialiai skirta aukštos įtampos elektros perdavimo linijoms ir plieninėms tilto konstrukcijoms naikinti, praneša Ukraina. Užtaisą sudaro 40 kg sverinti pagrindinė kovinė galvutė ir 4 smūginiai moduliai. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono basket krepšininkės. Nugalėtojas į priekį vedė 27 taškus pelniusi Zoja Vadų. Pirmasias grupės etapo rungtynės kibirkštis spalio 14 dieną namuose žais su Atinaikos klubu. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiose draugiškose rungtynėse Kaune užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Šiuo metu 9-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 5. Įdienojus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Na ką, tęskime toliau savo pasirodymą šio ryto laidoje. Turime kelias po 7. Labą rytą visiems, kurie su radio centru. Kaip tavo naktelė beje? Na, nesigilinant į subtilybės, bet šiaip iš principo.
3: Aš žinok, visai neblogai aš pamiegojau ir dar labai apsidžiaugiau, kai ryte dar kartą išgirdau, kad nuo šiandien jau bus galima jungti į šildymą, jeigu ten jo reikės, tai žinai. Pats tas, man atrodo, spalio pirma, bet tavo naktis matyt buvo įdomesnė, kad jau paklausi.
2: Mane puolė. Puolė visą naktį.
3: Kas?
2: Nu, atspėkas puolė mane.
3: Negi uodas dar koks susilikęs. Tikrai?
2: Jo, ir turbūt, kad ne vienas. Ir žinai, tas naktinis momentas, kai tu bandai numušti tą nematomą reikalą tamsoje, kažkur zvimbė prie ausies, po to kažkur nutolsta, žinai, ir bandai ten pliaukšti lytai, žinai, bet aišku, nepataikai. Rezultatus skaičiavau šį rytą, atsikėlęs 2-3, man taip atrodo.
3: Tai dar visai neblogai, bet miegas yra sugadintas
2: Neblogai kam, odams ar man. Ne, tai dėl miego viskas okei.
3: Neblogai pasibaigė, man atrodo.
2: Žaidimėlis buvo, žinai, prieš pat užmingant. Gerai, šalinta mano naktinė istorija, eikime prie esmės. Mes vakar, baigdami laidą, prieš pat pabaigą buvom užsiminę, kad ši diena bus ypatinga RC3, nes dovanosim visą dieną, nuo ryto iki vakaro, jums, klausytojai, bilietus į plasybo koncertą. Garsi britų muzikos žvaigždė, grupė, duetas, atvyksta į Lietuvą ir mes tikrai norime, kad jūs tai pamatytumėte čia Vilniuje.
3: Ir jums labai lengva patekti į tą koncertą, jeigu jeigu klausysit radio centro, nes jau dabar čiupkit savo telefoną, veskit mūsų studijos numerį, kuris yra 0666286288 ir registruokitės į žaidimą. Ir toje registracijos žinutėje jums tiesiog reikia parašyti savo vardą ir plasybą.
2: Teisingai, nelaukit nieko, nes mes dar šio pusvalandžio metu sugrįšim ir būtinai paskelbsim laimėtoją, kam padovanosime du bilietus į tą koncertą. Tai dar katelį žinutėje, kurie siunčiate mūsų studijos numeriu, įrašykite savo vardą ir plasybą. Laukiam ir tikimės, kad jums nusišypso sėkmė.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Seniai tarp populiariausių Lietuvos atlikėjų įsitvirtinęs Gabrielius Vagelis pristato naują darbą, dainą Nubučiuota, kuri tikiu ras savo klausytoją. Dainos skambesys tamsesnis ir ramesnis nei įprasta Gabrieliui.
4: Taip, aš manau, kad Nubučiuota tai yra toks tesinys mano biškelį jau anksčiau darytos muzikos. Nes mes buvom panirę į tą tokį tamsesnį skambesį, greitesnį skambesį, tačiau pastarosios dainos jos gal buvo šviesesnės ir lengvesnės skambesį ir kažkaip aš supratau, kad man vis tiek priširdies yra labai stipriai ta tamsesnė šokių būtent tokia muzika ir kažkaip atrodė, kad ši daina būtent yra ta, kuri galėtų skambėti būtent taip ir užgimus tam priedainį visiškai netikėtai man būnant namuose ir tvarkantis. Susitikome su Viktoru ir pradėjom dėlioti tą dainą ir kažkaip po truputį viskas atrodė aišku, kad ji būtent turi taip skambėti. Daina geriausiai skamba automobilyje ir pasigarsinus maksimaliai. Niekur kitur taip gerai ji neskamba. Tikiuosi, kad Nubučiuota ras kiekvieno jūsų širdise kažkokią tai vietelę ir jis skambės nuo ryto iki vakaro.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipti.

Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
11: Kaip pavargau?
12: Nuo ko?
11: Nuo nieko neveikimo.
13: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
2: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime?
3: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
3: SMS pinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto espresukas.
1: Na, jums leidus dar truputėlį pakankinsime tuos, kurie registravosi į plasybo žaidimą, kurie bando laimėti arba bandė laimėti du bilietus į koncertą. Apie tai mes netrukus, pakentėkit, galbūt jūsų vardas ir nuskambės, jeigu registravotis. Tai dabar prie aktualijų mes sukime. Tu turi istoriją apie bananus, aš turiu istoriją, na, žinai, galima rinktis, nes daug šiai įvairiausių įvykių. Visų pirma, turbūt, na, iš to, ką mes jau girdėjome, Eurolyga sugrįžta su Vilniaus kibirkštimi, tai yra labai smagu, labai geras dalykas. Kitas dalykas, dirgstys. Taip, mūsų dažnai minimas. Tu čia sakai, vakar išsiaiškinsi kažką, tai žinai, sužinosi, nesužinosi. Žodžiu, netikėta žinia paskelbta iš dirgščio, kad jis baigė savo karjerą. Oficialiai paskelbė žmogus Instagrame berods, kad ar ne, kad viskas, sako, nebenoriu. Atidavo viską, padėkoja visiems ir dar plius pabaigai, kad būtų dar tvirtesnė žinia, jisai pareiškė, kad kažkaip padovano savo atributikos. Ar
2: penkiem,
1: ne,
2: man atrodo, jau. Ten jo gerbėjam ir kažkas tokio, mačiau aš irgi šitą
1: na,
2: postą.
1: Na, tai kaip ir reklama, jeigu norit, tai imkit, gal nuskils, klausykite. O ką čia gali žinoti, gal jums Dominikas ir sugrįžt.
2: Tai būna tų sugrįžimų, mes žinom, kaip čia gali pasidėlioti.
1: Ne tik muzikos pasaulyje, bet ir sporto. Tai va tokia labai trumpa žinelė iš mūsų, nes naujienų metu čia nebuvo paminėta, na, žinių metu turbūt ne tokio kalibro žinia, bet mes privalom tai pasakyti, tai ir padarėm.
2: Bet žinai, pagalau su sportu ir tie bananai yra labai susiję, nes duokit. Tai yra geras angliavandenių šaltinis. Tai žiūrėk, ar tau yra tekę išmesti, nu, va, tokį parudavusi, pagedusi bananą?
1: Kadangi aš žinau, apie ką tu kalbėsi, tai man tai yra svajonių žinia, svajonių naujiena, tai nes aš mėgstu tokius pužalius, na, arba, nu, ne tuos jau parudavusius. Ir didelė problema, nežinau, turbūt, na, išsprendžiama, bet vis dėlto problema yra tiems, kurie mėgsta tokius bananus kaip aš, kad, na, jie greitai įgauna kitokią spalvą.
2: Taip, nes, žinok, Didžiosios Britanijos tyrimas parodė, kad kasdien yra išmetama beveik 1,5 milijono valgomų bananų ir trečdalis vartotojų teikia, kad yra išmetę bananą tik dėl nedidelio sumušimo ar juodos dėmės ant odelės. Tai vargšai tie bananai.
1: Aš esu prie tų žmonių, kurie išmeta.
2: O ne, aš tai tada darau bananų duoną, bet žiūrėkit. Tai gera naujiena yra ta, kad Didžiosios Britanijos parduotuvės netrukus gali pasiekti genetiškai redaguoti bananai, išlaikantis šviežiai nuluptų vaisių spalvą. Tai būtent tai sukūrė Norwich'e veikianti žemės ūkio biotechnologijų įmonė Tropic ir jinai sako, kad bananai pasižymės tokiu pačiu skoniu ir tekstūra, tačiau nulupti ir supjaustyti ilgai išlieks švieži, geltoni ir žadinantis apetitą. Ir jie neparuduos per vieną ar dvi dienas, kaip mes dabar esam matyti įpratę, o laikant šaltai dar ilgiau laikysi, žodžiu, tobuli, geltoni, gražus bananai.
1: Nu, tai yra vien tik tai geros žinios, geros naujienos viena po kitos. Na, jeigu tai bus Jungtinė Karalystė, aš labai tikiuosi, kad antra šalis, jo, kad čia mes būsime tokie, kurie galėsim paragauti tokių bananų. Tai laukiu, nesulaukiu, o dabar tai tas momentas, kurio laukia visi, kurie registravosi žaidime. Po dviejų savaičių Vilniuje 30-metį šves Britų roko žvaigždės Placebo ir jubiliejiniame koncerte skambės žymiausios grupės dainos iš pirmų dviejų albumų. Ką čia bekalbėti tie, kurie domisi muzika, tokia būtent muzika, tai supranta, kad tai yra didelė muzikos pasaulio žvaigždė.
2: Taip jau spalio 15 dieną arena Vilnius bus tikrai nostališka roko šventė ir į ją mums labai labai

0: Smagu pakviesti ir pranešti, kad keliauja mūsų klausytoja Gerda.
1: Teisingai, Gerda, mes sveikinam labai labai. Jeigu Gerdų buvo daugiau, visai gali būti negu, daugiau negu viena, tai pasakysime, kad jos paskutiniai du numerio skaičiai, kad žinotų žmogus, kad tikrai laimėjo, yra 88. Tai labai sveikinam ir dar viena gera žinia, kad dar šios valandos metu, kaip ir mūsų kolegos visą dieną, mes pabandysime pradžiuginti dar vieną klausytoją, padovanodami dar du bilietus į placebo koncertą.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujausiame partijų reitinge užtikrintai pirmauja opoziciniai konservatoriai. Už juos dabar balsuotų 16% apklaustųjų. Antrą vietą užimantis valdantieji socialdemokratai surinktų mažiau nei 9% balsų. Maždaug 0,5% nuo jų atsilieka trečioje vietoje esantys aušriečiai. Rodo Spinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbia Delfi. Ukraina pereina į maksimalaus taupimo režimą. Premjeras Serhijus Koreckis skelbia, kad šalies kariniam biudžetui šiemet trūksta 25 milijardų eurų, todėl vyriausybė atideda visas neprioritetinės išlaidas. Pasak premjero, Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų. Įtikinama pergalė prieš Andoros nacionalinę komandą pasiekė Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai vakar draugiškose rungtynėse Kaune varžovus pranoko rezultatu 3-0. Sekmadienį lietuviai svečiuose sužais tautų lygos rungtynė su Azerbaidžano rinktinė, su kuria namie sužaidė 1-1. Tiek kol kas išsame žinios 8. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Dar siek tinkamas metas prisiminti mūsų studijos telefono numerį 06-628-6288 ir jis šį kartą reikalingas tiems, kurie nori gerai praleisti laiką ir galbūt, na, kabutėse, sakykime, pasipelnyti arba tiesiog laimėti 100 eurų.
1: Taip, 10 klausimų jau yra sudėlioti, dabar mes ieškom to klausytojo, to žaidėjo, kuris nori pabandyti atsakyti į juos per 30 sekundžių. Jeigu tą padarot, kaip ir sako Simas, pasiemat iš mūsų 100 eurų. Vienas vienintelis toks žvaigždutė yra ta, kad tie atsakymai turės būti iš vienos raidės.
0: Teisingai skambinkit dar sykį, priminsime 06 628 6288 jau dabar.

0: Afrika. Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
9: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Vieda degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Vieda plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Vieda programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Vieda, apsimoka sustoti.
10: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
11: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
12: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Ryto dešimtukas.
1: Dar sykį labą rytą visiems, mudu su Danieliu jau pasiruošę žaidimui ryto dešimtukas pavadinimą. Girdėjote, taisyklės mes priminsime tada, kai pristatysime šio ryto žaidėją.
2: Aš tikiu, kad ir mūsų žaidėja yra jau pasiruošusi ir nusiteikusi šiam žaidimui, tai Rasa, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sakėt, nuotaika puiki dar netyrė, kad saulė šviečia, kur jūs esat, kuriam Lietuvos krašte? Žiūrėkit, Raselė, ir dabar reikaliukai tokie. Mes, kai kalbėjom neterie, jūs girdėjotės labai labai daug geriau negu kad dabar, va taip trumpai. Gal kažkaip mes galim čia ir dabar pagerintą ryšį, vardan jūsų gerovės, vardan jūsų šimtinės, kuri laukia jūsų? Jo, žiūrėkit, pirmas pasiūlymas, kuris būtų iš mūsų, tai pereiti iš laisvų rankų įrangos režimo prie to normalaus, kai telefonas prie ausies. Būtų fantastika.
3: Jau grįžau.
1: Nu va, šaunuolė.
2: Geriau, ačiū labai.
1: Žiūrėkit, tai nebus jūsų pirmas bandymas, taisyklės kaip ir žinomos, bet mes vardan to, kad na, visi kiti jūs palaikytų, turime pakartoti jas visiems, kad būtų aišku, kas čia vyks. Labai trumpai.
2: Tai Rasa, turim 30 sekundžių, esam paruošę jums 10 klausimų ir per tą pusę minutės laiką labai tikimės išgirsti visus 10 atsakymų, kurie turi būti iš vienos raidės ir negali kartotis. Ir jūsų raidė šį rytą yra raidė L. L.
3: Laima.
1: Laima, teisingai.
3: Lietus,
1: Laima, taip ir visi kiti žodžiai iš L raidės. Laimė gali būti irgi pabaigoj pačioje žaidimo. Klausykit, laikau sukryžiavęs pirštus, įdant mes jūs gerai girdėtume, kad viskas būtų gerai, nes na, norisi gerai. Tiesiog na, girdėti jūsų tikrą žaidimą, kad ir ryšys tas netrukdytų. Klausykit, ar jūs pasiruošus?
3: Taip.
1: Gerai, raidė L, garsiai užtikrintai važiuojame prieki, 3, 2, 1 ir pirmin. Kūno dalis.
3: Liemuo.
2: Profesija.
3: Lankininkas.
1: Lietuvos kaimynė.
3: Lenkija.
2: Gėrimas.
3: Limonadas.
1: Europos šalies sostinė.
3: Lisabona.
2: Šokis.
3: Lambada.
1: Sporto šaka.
3: Oho, dėl to sporto šaka. Lankinis. Lankininkas.
2: Cheminis elementas.
3: Lankinis.
1: Teisingai. Žiūrėkit, dabar mes grįžkim prie tos jūsų žaidimo istorijos. Sakiau, kad ne pirmą kartą žaidėt ir man jūs esat prisidavusi, kad pirmas įkims išpuolė raidė še. Aš še. Ir jūs sužlugdė klausimas sporto šaka. Lygiai taip pačiai įvyko ir dabar. Kažkaip tai lankinis, lankininkas. Žiūrėkit, na gerai, užbersim druskos ant žaizdos, lengvo atletika arba ledo ritulys turbūt arčiausiai stovė teisingo atsakymo.
2: Bet akivaizdu, Rasa, kad jūs tiesiog turit pasirašyti sporto šaka ir visas abėcėlės raidės po vieną variantą kažkokį, ne?
3: Aš žinokit, galvojau, kad raidė bus še, bet aš jau viską žinojau su še raidė.
1: Jo, čia būtų lengviausias variantas. Rasa, klausykit, viskas, saugiai važiuokit į priekį, gerai pasirodėt, grįžkit trečią kartą ir prisiminkime, kad trečias kartas nemeluoja, gerai?
3: Būtinai, labai malonu jis girdė.
1: Iki.
2: Ačiū, iki.
3: Iki, viso gero.
1: Viso gero.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tai kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
14: Pakaitinė mašina su e-drauda.
15: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerios rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: replika.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Lietuvos gamintojų paroda – rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje – šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė – mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Šiandien oficialiai pradedama šildymo sezonas. Jo pradžią paprastai skeldavo savivaldybės, tačiau šiemet įsigaliojus įstatymo pakeitimams, sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau nauja tvarka nereiškia, kad nuo šiandien visur bus įjungtas centralizuotas šildymas. Tiesiog šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų šilta. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15-20%. Partijų reitinge užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka ir Nemuno Aušra. Už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų Liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungia 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Šios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos trečius metus rengiamos iniciatyvos tikslas – siekti, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Spalio 1 yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinam atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
0: Prancūzijos policija sulaikė per 600 asmenų, 10 pareigūnų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurių metu blokuojamos mokyklos netrūksta smurtinių susirėmimų. Mokiniai protestuoja dėl pamokų tvarkaraščių, klasių dydžio, mokytojų trūkumo, įkaitusių klasių per vasaros karščius. Protestai prasidėjo Paryžiuje ir išplito į kitus šalies miestus. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžę Šiaulių krepšininkai pergalingai pradėjo turnyrą. Šiauliečiai 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Pergalę lėmė Ognieno Jaramazo tritaškis paskutinę sekundę. Šiuo metu 9-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 5. Įdienojus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Ar sėki Instagrame Ronaldo Cristiano?
3: Nesakau, bet jis matyt turi daugiausiai sėkėjų pasaulyje.
2: Jeigu nekristu, matau 6-7-9 milijono. Gali būti?
3: Gali.
2: Nu, tai turbūt skaičiai nemeluoja. Kodėl apie tai prabilau? Nes Danielę supažindinau prieš porą, trejata, ketvirtą minučių su skandalu, kuris susijęs su Portugalija ir Ronaldo. Šį vakarą Tautų lygoje žais Danai prieš Portugaliją. Ir Ronaldo paliko visą hebrą, sako ačiū, nebenoriu.
3: Sėkmės palinkėjo.
2: Ačiū ir sėkmės, kaip Paulina dainuoja Paukštaitytė. Ir išvyko pažadėjęs paaiškinti savo sprendimo motyvus kiek vėliau. Tai va čia yra įdomi žinia, bet sako šaknis kyšo, žinai, kur rungtynėse su Norvegija, kai Portugalai laimėjo, o Ronaldo nebuvo išleistas į aikštę. Ir supyko dėdė.
3: Taip, dėl to, kad jis buvo apšylęs, po to nežaidė, ir nėra dėl to labai laimingas.
2: Žodžiu,
3: taip.
2: Bus labai įdomu sužinoti tikrasis priežastis, kaip ir kaip čia bus. Kokas palinkėjo komandai sėkmės, sakė, visuomet buvo atsidavęs savo šaliai, žiūrėsime, kaip čia viskas vyks toliau. Gerai, uždarykime tą skandalą ir pabandykime paanonsuoti, pakalbėti apie tai, kas mūsų laukia būtent šį pusvalandį. Toliau mes nebėkim, tiesiog orientuokimės į tai, kas mūsų laukia artimiausiu metu.
3: Tai galim tik priminti, kad šiandien prasidėjo spalis, yra spalio 1 diena ir šiandien yra tokia graži diena, tarptautinė kavos diena.
2: Yes.
3: Ir mums labai taip gražiai čia viskas sutapo, nes jau po poros dainų mes su Simu vėl atidarysime kavomanų klubą ir ieškosime tam tikro kavomanų. Tam esam paruošę ir labai gerų dovanų Švero kafe.
2: Jo, tai ta žaidimas jau netrukus, likite kartu, o sulaukia mūsų sugrįžimo, bandykite čiupti dovanas.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Tęsime tas žiūgės naujienas radio centro etrije ir mes kalbame apie žaidimą, kurį pristato lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe. Tavo ryto ritualams prasidedantiems nuo kavos aromato daug informacijos, aišku, internete verocafe.lt.
2: Ir Vero Cafe dovanoja kavos rinkinį, kurį sudaro trys išskirtinės 100% arabikos kavos. Tai lapė, flamingo ir kosmonautas. Vien pavadinimai yra labai skanus ir gražus. Skirtingi skonių profiliai kviečia atrasti vaisišką šokoladinės ir karamelės natas. O pakuotės puošia Algio Kriščiūno kūriniai, pripažinti vienais gražiausių kavos pakuočių dizainų pasaulyje.
1: Vakar mes kalbėjome apie ingredientą kažkokį tai išskirtinį, ar ne, kurį jūs naudojate.
2: Kavą,
1: jo, ten turėjom variantų ir cinamonas, citrina, ten kas ten dar buvo, gogel mogel ir
2: Čili,
1: visa kita.
2: Jo,
1: visa, kas tik tai įmanoma, kas jums šauna į galvą ir kas tinka, aišku. Druska plius, aišku. Šį kartą mes imsimės tokios kavos kultūros, nes gali būti tolima, gali būti artima, bet vis dėlto norime padovanoti rinkinį. Vienam asmeniui, kuris mums parašys mėgstamiausią kavos paruošimo būdą. Mes, aišku, paguglinom, pasiaiškinom, kas kaip kur ką. Aišku, paprasčiausias tirščiai, meti kavos, du šaukštus ir užpili vandenį.
2: Bet ar čia ir nėra turkiška kava vadinamoji? Man atrodo, tai yra tas paprastasis būdas.
1: Mums turbūt paaiškintų Vero Cafe atstovai dar plačiau, bet mes, na, turime, tarkime, espresso reikalą, ar ne, french presas, tas mūsų apkalbėtas, niekino dar negirdėtas, nu, šiandien ryte, tarkim.
2: Moka kavinukas, irgi toks yra, irgi labai patogus
1: šaltas
2: reikalas.
1: Šaltas plikimas.
2: Tas cold brew, geriau matyti žinomas.
1: Klausykit, jeigu turite kuo pasigirti ir, na, turite savo tvirtą variantą ir norite laimėti tą dovanų rinkinį, tai pirmin, mūsų studijos numeris yra 06-628-6288 ir mes labai laukiame žinučių jūsų.
2: Taip, ir toje žinutėje parašykite savo vardą ir labai trumpai va, koks būdas yra jūsų mėgstamiausias, kokiu būdu paruošta kava jums yra skaniausia, laukiam.
1: Teisingai, ir grįžtam ir skelbiam iš karto laimėtoje.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
11: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
12: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
11: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
13: O, naujas televizorius.
14: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
13: Tai kiek suploji?
14: 99 eurus.
13: Už 55 colių Samsung?
14: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
13: Kambarioko neieškai?
15: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
16: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
17: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
18: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
19: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
20: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Milbona sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
21: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Tikrai nemenkai prikrito jūsų laiškų, kalbant apie paruošimo būdus kavos, o žaidimą pristato, priminsime, lietuviškas kavintinklas Vero Cafe. Jūsų arba tavo ryto ritualams, kurie startuoja nuo kavos aromato, daug informacijos internete verocafe.lt.
1: Ir galim tik priminti, kokias puikias dovanas mes dovanojam kiekvieną rytą mūsų klausytojams. Tiksliau, Vero Cafe dovanoja jums kavos rinkinį, kurį sudaro trys išskirtinės 100% arabikos kavos, tai lapė, flamingo ir kosmonautas. Skirtingi skonių profiliai kviečia atrasti vaisiškas šokoladinės ir karamelės natas, o pakuotes puošia Algio Kriščiūno kūriniai, pripažinti vienais gražiausių kavos pakuočių dizainų
2: pasaulyje. Klausyk, kadangi na, jau buvom paskambinę laimėtojai, bet įdingo, bet dabar vėl lygtai atsirado. Iš karto puolam kalbinti, nes bijau, kad nedingtų. Labą rytą, Laura.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Nu, kur jūs prapuolėte, klausykit.
3: Netyčia.
2: Supratau. Gerai, klausykite, kad niekur nedingtumėt. Greitai, labą rytą mes palinkėsime jums. Apie kavą, apie paruošimo būdus mes kalbame ir jūsų laiškas labai gražus. Na, šiais laikais rašot jūs, kad dabar, dabartiniu metu jūs ruošiat su kavos aparatu, ar ne, jo pagalba, teisingai?
3: Taip.
2: Bet, kas mūsų užkabino, kas labai labai patiko, jūsų tėvelio istorija, kaip jis ruošdavo kavą. Ar galit mums taip trumpai keliais sakiniais apie tai papasakot?
3: Taip galiu, nes įstrigė labai į atmintį, iš tikrųjų, jau senai buvo, bet turėjom tokį kavinuką metalinį, turku tokį vadindavo jį tėtį, dėdavo ten jį kavą, pildavo vandenį, tada virdavo dar ant tos dujinės viryklės, paskui jau jis jau sukildavo tas vanduo, ta kava. Nu, taip labai, ir tada jau nuimdavo, labai skani būdavo, nežinau.
2: Jo, aš to ir norėjau klausti, ar tai, kad, kaip pasakot, labai gražiai, bet ar skani būdavo?
3: Taip, labai skani, nežinau, gal kad seniau nebuvo tuo aparatukės.
2: O tai klausykit, kodėl jūs pati tą liniją pametėt, ką?
3: Nežinau, kažkaip keičiasi laikai, viskas keičiasi.
2: Nu, jo,
3: gal reikėtų pabandyti, kada iš...
2: Nu, pabandykit. Jau, jeigu tokia istorija jums neša dovanas, tai manau, kad verta grįžti prie tos istorijos pagrindų ir išbandyti, na, prisiminti, kaip tai yra gaminama ir kaip tai yra skanu.
1: Kažiai, ar tikrai būtų tiek pat skanu vis tiek, kaip tėtis darydavo, ne?
3: Na, aišku, gal tai nebus, nes dar ir tėtis jums nėra, kas darėsiu.
2: Klausykite, tai sveikiname jūs, ačiū už istoriją, ačiū už jūsų laiką ir žinutę jūsų parašytą. Dovanojame tą visą rinkinį mes, Vero Cafe, trys skirtinės 100% arabikos kavos, lapė, flamingo ir kosmonautas. Kuris pavadinimas jums geriausias?
3: Lapė.
2: Nu, tai mes panašiai labai mastom. Ačiū labai ir sėkmingos dienos jums linkim.
3: Gerai, ačiū jums labai.
2: Iki.
1: O mes tik norim visiems priminti, kad iki spalio pirmosios visose Vero Cafe kavinėse ir internetu vyksta kavos savaitė. Maltai kavai, kavos pupelėms ir kapsulėms taikoma net 30% nuolaida.
2: Lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe kviečia atrasti gardžias kavos naujienas ir papildyti atsargas namams už ypatingą kainą Vero Cafe visoms emocijoms.
1: Nuo daugiau informacijos ieškokite verocafe.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oficialiai pradedamos tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Karmėlavoje. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Putino pajėgoms tęsiant atakas prieš Ukrainą Moldovos oro erdvė vakar buvo pažeista net 3 kartus. Ankstų rytą bepilotis nukrito ir sprogo centrinėje Moldovoje, po kelių valandų dronas buvo užfiksuotas Padniestrės regione, vakare nežinomas objektas kirto sieną ir įskrido į Moldovą iš Ukrainos Vinicos srities. Pergalės atkakliose rungtynėse pasiekė abu vakar Europos krepšinio taurės turnyrą pradėję Lietuvos klubai. B grupės rungtynėse Šiaulių komanda namie 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipą, o D grupėje Panevėžio Lietkabelio krepšininkai savo aikštėje 75-72 laimėjo prieš Sarajevo Bosną. Tiek kol kas ir same žinios. 9. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: yra šią savaitę, kad, na, žaidimas iš principo veja žaidimo, dėl to mums yra labai smagu, nes tie žaidimai jums garantuoja ir gerą laiką, ir dovanas. Arba užtikrintas, arba galimas laimėti.
1: Dėl kurių reikia truputį pakovoti. Ir toks žaidimas yra muzikinis žaidimas Duok 5, ir mes jums esam paruošę naujas 5 muzikinės ištraukas. Jums per 30 sekundžių tai reiks pasakyti, kasgi jas atlieka.
0: Teisingai, vakar mes girdėjome laimėtojo pasirodymą, tai sveikiname su tuo ir tikimės, kad tokią pačią liniją išlaikysime ir šį rytą. Skambinkit jau dabar. Numeris 06 628 628 ir 8.

0: 10% visiems skelbimams.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
3: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
2: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
4: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
2: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. fimbiverslui.lt
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
11: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Vieda degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Vieda plus kortelė. O jei jos neturi, parsisiųsk Vieda programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Jodala tega pučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Vieda, apsimoka sustoti.
12: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiai sapnais.
13: Toni, už elektrą sumokėjai?
14: Sumokėjau.
13: Už dujas?
14: Sumokėjau.
13: Vandenį?
14: Irgi sumokėjau.
13: O už tele 2?
14: O čia nereikia.
15: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
2: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
2: smspinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: penkis.
1: Esam pasirengę kaip ir mūsų žaidėjas Tautvydas. Labas rytas, Tautvydai.
2: Labas rytas.
3: Sveiki, sveiki.
1: Nu va, klausyk, žvalus balsas nuo pat ryto. Kada kilot iš lovos, Tautvydai, šį rytą?
3: Ketvirtą rytą.
1: Oi, na sau.
2: Tai čia jūsų dienojus yra. Čia jūsų diena.
1: Čia normalu?
3: Vidurdienis.
1: Čia normalu?
3: Normalu, taip.
1: Okay, tai toks kiekvieną rytą toks pakelimas ankstyvas.
3: Panašiai, žinokite,
2: tai.
3: Oho.
2: Bet skamba tai super žvaliai, va. Wow.
1: Nu, dar turbūt liko kokia valanda, dvi ir po to viskas baterijos jums sekti greičiausiai.
2: Rešas tas.
1: Jokaujam. Kokį darbą dirba šiaip?
3: Vairuotojas.
1: Okay, tai tokie ankstyvi reisai, ne, nusimato ir būtų.
3: Taip, taip.
1: Gerai, Tautvydai, žaidimas, duok penkis, mes jau esame jam pasiruošę, dabar labai trumpai apie žaidimo taisyklės.
2: Tai turim penkias muzikinės ištraukas, tikrai puikiai pažįstamos dainos, puikiai pažįstami atlikėjai, tik jums reikės garsiai per 30 sekundžių ir pasakyti, kasgi tai yra per atlikėjai ar grupės, tai tikrai bus pasauliniai hitai arba lietuviški hitai, puikiai pažįstamos dainos, padarot tai, pasiemat 50 eurų.
3: Gerai,
2: sutarėm.
1: Viskas, daugiau aš irgi nieko nesakysiu. Tvarka, tai jeigu pasiruošęs Tautvydai, galime važiuoti prieki.
3: Taip.
1: Važiuojam, 3, 2, 1.
3: Stamp. Jennifer Lopez. Silvelita.
2: Spėkit.
3: Kitas.
2: Ne,
1: kitas bus po šito.
2: Kitas atlikėjas, spėkit.
3: Tarošaitė?
1: Taip. Ah. Klausykit, Tautvydai, visai neprastai, jeigu ne Pilvelytė per brūkšnelis Tarošaitė. Tu, Riubiškytė.
2: Riubiškytė,
1: Klausykit, viskas tvarkoj, pirmas blynas, ne, čia buvo, mes jį iškepėm
3: taip,
1: kartu.
3: Taip.
1: Tai kviečiam būtinai sugrįžti kitą kartą, nes jaučiu potencialą milžinišką.
3: Šaunu, būtinai
2: bandysiu. Ypač, kai tiek daug nuotaikos geros. Ačiū
1: labai. Iki.
3: Ačiū jums. Iki. Radio Centras.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki. Arčiau tavęs.
5: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
2: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo – tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,99 euro. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių – tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Naujausi Apple renginiai jau Varlė.lt. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė.lt.
9: Esu Varlėje!
10: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
11: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat ne tik 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Radio Centras.
1: Na, turbūt visiems ir laidų vedėjams pasitaiko sumaišyti, žinai, Starošaitė su Riaubiškyte, linkėjimai abiems damoms, o mes čia dabar nesusimaišykime, Faustas ir džiazų užbaigšę valandą.
2: Ir iš tikrųjų galim tik pasidžiaugti, koks nuostabus yra šis ketvirtadienio rytas ir galim tik priminti, kad kitos valandos pradžioje jau mes pas jūs grįšime su ryto tema.
1: Ir aišku, plasybo reikalai laukia jūsų.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Šiandien oficialiai pradedama šildymo sezonas, jo pradžia paprastai skeldavo savivaldybės. Tačiau šiemet įsigaliojusi statymo pakeitimams, sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30 dieną. Šilumos tiekėjai, atsižvelgdami į oro temperatūrą, nuo šiandien privalo būti pasirengę tiekti šilumą. Partijų reitingė užtikrintai pirmauja konservatoriai, už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra, už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelę patekti į Seimą dar peržengtų Liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui, plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia verslo žinios. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Trečius metus iš eilės bus organizuojama per 1300 įvairių veiklų ir renginių seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir kitos organizacijos. Rusijos pajėgos pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su kovine galvute specialiai skirta aukštos įtampos elektros perdavimo linijoms ir plieninėms tiltų konstrukcijoms naikinti, praneša Ukraina. Užtaisą sudaro 40 kg sverinti pagrindinė kovinė galvutė ir 4 smūginiai moduliai. Įsigalioja draudimas žvejoti sikus lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse. Įsameu Kestutis Ibenskas.
1: Draudimas galios iki metų pabaigos daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytų upių ar jų ruožų. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Iki spalio 15 dienos draudžiama žvejoti minėtose taisyklėse nurodytose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai. Be to, draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Šiuo metu aktyviai žvejoja Tiems upėse siūloma nepamiršti draudimo žvejoti upių ruožuose ties intakais.
0: Dabar sporto naujienos. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono Basket. Pirmasis grupės etapo rungtynės kibirkštis po 2 savaičių namuose žais su Atinaikos klubu. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžę Šiaulių krepšininkai pirmose sezono rungtynėse 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiuose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Didžiojoje Britanijoje diskutuojama apie galimą Manchester City pašalinimą iš Premier lygos, po to, kai klubas buvo pripažintas kaltu dėl finansinių taisyklių pažeidimų. Norint pašalinti klubą iš pirmenybių, už tokį sprendimą turėtų balsuoti mažiausiai 15 iš 20 Premier lygos klubų. Šiuo metu 8-11 laipsnių šilumos, pietiniuose rajonuose apie 6. Įdienojus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Dar sėki visiems labas rytas, jau beveik 9:05 saulį šviečiant su jumis sveikinasi dar kartą Danielė Rašsimas. Prisiminkime negirdėtą, tik man vienam girdėtą tavo vakarykštį istoriją, kurią tu man pasakoji ir mes šio tokiu būdu prieisime prie ryto temos, kurią ir pakviesime visus mus girdinčius.
3: Taip, tikrai nepavydėtina situacija, kai kažką darai prisijungęs prie to drive'o, prie Google'o, tie dokumentai atidaryti ir tada tavo staiga išmeta, kad tu esi atjungtas ir tuomet turi suvesti slaptažodį, prisijungti, kaip ir viskas būtų gerai, tik tiek, kad tas slaptažodis yra pakeistas prieš porą savaičių. Aš tikrai neprisimenu, į kokį aš tą slaptažodį pasikeičiau. Ir tuomet bandžiau visas įmanomas variacijas, ką dažniausiai rašausi savo slaptažodžius. Koks tas slaptažodis, tai neišduosiu, aišku, bet galiausiai gal po 10 minučių man pavyko atgaminti ir pataikyti iš daugybės variantų ir variacijų, koks tas yra mano slaptažodis. Aišku, tikrinau ir ten, kur esu susirašius įvairiausius
2: galimus variantus. Bet taip pat apie tai mes ir kalbam, kad, na, turbūt žmonės tos slaptažodžius užsirašinėja kažkur, nežinau, yra užsifiksavę, ar tai nautsuose savo, ar, nežinau, galbūt kažkas ant šalituvo yra užsimetęs, jeigu čia yra, na, nelabai jau slaptas dalykas, arba tiems žmonėms galima, kurie gyvena kartu. Klausimas yra vienas. Šį rytą gal jūs mums padėsit suprasti, kaip reikia tvarkyti su tais dalykais. Su, nežinau, juk begalė, kur tu besijungsi, visur tau reikalingi įvairiausi reikalai.
3: Taip, nes kaip žinoma, yra rekomendacija, kad visi prisijungimai turi būti su skirtingais slaptažodžiais. Tai ar laikotės tokios rekomendacijos, ar turit vieną labai stiprų, labai gerą slaptažodį, ar visgi vat, bandot visiems tam savo akauntam susikurti naujus ir tuomet vat, turit tokią panašią problemą ir neprisimenat. Sunkiai prisimena tos
2: Nes iš principo aš dabar apie save galvoju, tai na, kartais būna, kad žinai, jungiasi neprisimeni. Nu, sakai ką, tam kartui imkis naujo slaptažodžio ir judėk į priekį. Tu tam kartui padarai, po to lyg ir užsirašai, lyg ir neužsirašai, ateina tas kitas kartas, žiūri, kad vėl čiuptų žvadžių, vėl iš pradžių, žinai.
3: Taip, priminti savo slaptažodį.
2: Duokit mums savo tvarkelės pavyzdžius per rc.lt, parašykit, būtinai labai labai laukiam. Kitas dalykas, aišku, ir kiti būdai yra įmanomi. WhatsApp'as, Viberis, galite atsiųsti savo žinutės ten.
3: Mūsų numeris 0662 86288, tai mums galite ir parašyti, ir įrašyti balso pranešimą.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, aš dabar pamėginau prisiminti skaudžiausią su slaptažodžiu susijusi įvykėlį iš pastarųjų, nežinau, mėnesių turbūt. Tai čia buvo mano ir sūnaus bendravimas dėl Xbox'o. Čia, tai žinai, kur, vat, akauntas maždaug
3: taip,
2: čia.
3: Taip, ir...
2: Nu, reikia. O
3: čia ir dabar.
2: O nebėr, o ten bandai kažkaip ir atstumą, žinai, įspręstą problemytę.
3: Ai.
2: Turiu aš kompę tokį, žinai, užsivedęs dokumentėlį. Bet,
3: ir rašaisi, ne?
2: Bet vėlgi, na, tas kompas, žinai, kažkada turėtų palūžti. Pati supranti, nu, tai būna
3: taip,
2: jau su ta technika.
3: Taip.
2: Ir tuomet kas nutinka, tada būna tragedija. Mes klausėm šį rytą jūsų apie tai, kaip tvarkote su tais slaptažodžiais iš tikrųjų. Ar užsirašinėjate, ar naudojate vieną ir tą patį visur, kur, kad na, nereikėtų sukti galvos. Bet vėlgi, čia turbūt kalba ir apie saugumą jau eina.
3: Taip, ir aš pagalvoju apie atvejus, kai bandai kelis kartus ir galiausiai užblokuoji tą savo paskyrą. Ir tada ten turi laukti valandą ar kelias, kad galėtum iš naujo bandyti. Tai situacijų būna tikrai įvairių.
2: Jo, keli jūsų laiškai, turime airišką variantą. Jurgita parašė mums, sveiki, stengiuosi visur naudoti tą patį slaptažodį, jeigu visur būtų skirtingi, atsiminti šansų nėra.
3: Va, Vytuptas irgi parašė, kad slaptažodį visada naudoju vienodą, skiriasi tik gale simbolis, kad kažkiek vat, vis tiek kažkur kitur atsiskirtų.
2: Va tokios trumpos jūsų taktikos kol kas, parašykite būtinai per RCLT jūsų patirtis arba jūsų elgseną, kaip jūs darote su tais visais reikalais, ten raidė, skaičiai ir visa kita, simboliai įvairiausiai turėtų būti privalėto, ne pagal visą idėją.
3: Taip, ar turit kompiuteryje irgi kažkokį failą, kur viskas susirašėt, ar telefone saugot savo slaptažodžius, ar tiesiog ant lapelio, o gal galvoje ir tuomet jau neprisimenat. trc.lt žinutė vedėjams arba WhatsApp ir Viberis 06 62 86 28 88.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai.

0: Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablis Vilnius. Bilietai. Šiaulių LT.
1: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuva žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi ProBroExpress.lt.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
9: Be chemikalų.
10: Be jokių priedų.
9: Gerai.
11: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
12: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
13: Lidl verta.
14: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
18: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas rytas.
1: Čia
0: geras rytas.
1: O dabar greitai sugrįžkime prie kompanijos Placebo reikalų. Tie, kurie mūsų klausosi nuo ankstyvo meto, turbūt jau supranta, apie ką eina kalba. Jeigu tik dabar įsijungėt, niekur nepavėlavot, viskas yra ok, nes mes kalbame apie tos minėtos kompanijos pasirodymą Vilniuje.
2: Taip, ir mes turime du bilietus, kuriuos jau dabar jūs galite laimėti, jeigu jau dabar siūsite žinutę mums su studija. Mūsų numeris 0666286288. O žinutė jums tiesiog reikia parašyti savo vardą ir grupės pavadinimą Placebo.
1: Tai pirmin laukiame jūsų norų išreikštų tomis žinutėmis ir sugrįžę jau paskelbsime mes laimėtojų dviejų bilietų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Transporto saugumo forumas vyksta Vilniuje. Jame ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Ukraina pereina į maksimalaus taupimo režimą. Premjeras Serhijus Koreskis skelbė, kad šalies kariniam biudžetui šiemet trūksta 25 milijardų eurų, todėl vyriausybė atideda visas neprioritetinės išlaidas. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 107 dronais, ukrainiečiams pavyko numušti 87. Savo ruoštu rusų gynybos ministerija skelbė, kad naktį virš 12 Rusijos regionų neutralizuota 330 dronų. Prasibrauti Eurolygą Vilniaus kibirkšties krepšininkėms pavyko. Sostinės komanda lemiamose atrankos rungtynėse Vengrijoje vakar užtikrintai nugalėjo Šoprono basket ekipą 81-62. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Svarbi žinia, čia RCT3 po 2 savaičių Vilniuje 30-metį šves Britų roko žvaigždės Placebo jubiliejiniame koncerte skambės žymiausios grupės dainos iš pirmų 2 albumų. Nostalgiška roko šventė, tie, kurie mėgsta roką, kurie negali bijo gyventi, jau spalio 15 dieną Arena Vilnius, bilietų dar yra ir bilietų yra pas mus.
2: Ir labai smagu, kad tos bilietus mes galim dovanoti ir šioje laidoje, gero ryto laidoje, jau antrąjį kartą laimė mūsų klausytojai ir mes tuos 2 bilietus dabar jau atiduosim mūsų klausytojai Jurijui.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Jurijau, nu tai žinelė, ką ne, nuo pat ryto. Ką?
3: Jo, netikėta, tokia nesitikėjau.
1: Labai gerai, kai žmonės sako nesitikė, dažniausiai tokia dalykai ir nutinka. Jurijau, klausykit, spėjot užsiregistruot, parašėt ir savo vardą, ir kompanijos pavadinimą. Šiaip Placebo jums gyvenime kažką reiškia, vat esat fanas, tai nežinau. Sirgalius.
3: Nesu, bet turėjau minčių nueit su savo drauge.
1: Labai gerai, klausykit, draugė, nieko nesakykit. Laikykit paslapčia, sakykit, kad nupirkot.
2: Taip.
1: Skambės
3: rimčiau.
1: Jokaujam, aišku. Elgitės kaip išmanas, bet iš principo mes sveikinam jūs labai labai. Jūs ir jūsų draugė, jūs spalio 15 dieną keliaujate į Placebo koncertą, kuris vyks, kaip ir sakėme, čia pat Vilniuje, Arena Vilnius. Gerai?
3: Ačiū jums, dėkui.
1: Šaunuolis.
2: Ačiū jums gero koncerto, turi dar laiko ir jam pasiruošti.
1: Iki.
3: Iki viso.

šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio, biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
9: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
10: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
11: Kaip pavargau?
12: Nuo ko?
11: Nuo nieko neveikimo.
13: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.
14: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Labas rytas.
1: Čia
0: geras rytas.
2: Na ką, paskutinis akcentas mūsų šio ryto laidoje, ketvirtadienio spalio pirmosios, beje, yra jūsų laiškai susijęs su ryto tema. Tai pabandykime paanalizuoti, pašniuštinėti, pasižiūrėti, kaip jūs elgiate su savo slaptažodžiais, kur jos kaupiat, kur jos užsirašot ir kokie jie galėtų būti, kad na būtų saugu. Šiaip Rolandas parašė labai tokį įdomų laišką, nu ką, pagaliau išsiaiškinau, kaip susikurti tikrai stiprų slaptažodį. Dauguma ima kažką iš artimos aplinkos, na žodžiu, vaiko vardas, šuns vardas, gimimo data galėtų būti, o žiūri iš kitos pusės, tai, kas labiausiai erzina arba kelia nemalonius jausmus, tai yra kaimynas, skolininkas, gyvatės, aukštis, klaustrofobija ir taip toliau ir panašiai. Čia didi dar didžiasis mažasis raidės rašo jis, skaičių simbolių, o jeigu skaičius dar parašai žodžiais, tada net pats gyvenimas tokio slaptažodžio neatsimins. Nu, geras patarimas,
3: geras patarimas, bet pačiam tą slaptažodį reikia prisiminti, čia yra bėda. Dar vienas laiškelis yra labai slaptos draugės vardas ir gimimo data, dar nei karto antra pusė nenulaužė kodo, naudoju beveik visur, labai mistiškai čia jau.
2: Asta labai atvirai, drąsiai parašė, sveiki, turiu mažytę užrašų knygelę, kur telpa viskas, visi PIN kodai, visi prisijungimų slaptažodžiai, visokie mokėjimai, vaikai žino, kur yra ta knygutė, kad galėtų nelaimės atveju pasinaudoti, daugiau turbūt kaip ir nieks nežino, man taip atrodo.
3: Taip, dar Laima parašė, kad programėlių slaptažodžiam Samsung Pass naudoja, internetinius Google slaptažodžių tvarkytuvę, taip irgi pažįstama programėlė ir tuos du naudoju piršto antspaudus. Tai 50-50 skirtingus tuos slaptažodžius naudoja. Tai vadinasi, vienam vienas prisijungimas, kitam kitas.
2: Ačiū labai visiems, kurie parašė ir šiaip, kurie dalyvavo laidoje aktyviai, pasyviai nuo pat pusės septintos, o mes baigėm savo pasirodymą ir pabaigai norime priminti, kad ne tik tai mes, bet ir mūsų kolegos, dovano šiandien jums bilietus į plasybo koncertą.
3: Tai buvo labai smagu šiandien mums net dviem klausytojams padovanoti du bilietus į koncertą, bet likit kartu su radio centru, nes bilietų mes dar turime. Todėl turėsite progų juos laimėti.
2: Taip, teisingai viskas. Linkime gero ketvirtadienio, geros dienos ir sėkmingai apturėkite, nežinau, darbadienio, po to ar vakare po kitai laisvo dieniuką pasimkite.
3: Ačiū Jums, gero rudeniško ketvirtadienio. Iki.
2: Iki.

0: Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Džonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvė žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
6: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerios rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

0: Žinys LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime?
2: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
2: smspinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Partijų reitingai užtikrintai pirmauja konservatoriai, už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumas sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra, už ją balsuotų daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Šiuo metu įmonėje dirba 190 žmonių, jie gaus atleidimo lapelius. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimo didinimui plėtra Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia verslo žinios. Eismo tvarka dėl vieduko rekonstrukcijos keičiasi Panevėžyje, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Eismas nuo šiandien atnaujinamas Panevėžio stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių žiedinė sankryža, bet dėl vieduko rekonstrukcijos uždaroma Pramonės gatvės atkarpa. Šioje gatvėje esantis viadukas bus uždarytas abiem kryptimis. Vairuotojai iš šiaurinės miesto dalies bus nukreipiami Pušaloto gatvė iki Kerbedžio gatvės, toliau Janonio gatvė iki žiedinės sankryžos, iš kurios galės grįžti į Pramonės gatvę. Dėl darbų nuo šiandien taip pat keičiamos 11 ir 13 autobusų maršrutų trasos. 13 maršrutų autobusai nebekursuos Negatvę. Vėduko rekonstrukcijos projektą planuojama įgyvendinti per šiuos ir kitus metus.
0: Vilniuje šiemet sunaudotas rekordinis kiekis geriamojo vandens. Per 9 metų mėnesius Vilniaus miesto gyventojams ir įmonėms patiekta apie 28 milijonai kubinių metrų geriamojo vandens arba 6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Vandens poreikio augimą sostinėje daugiausiai lėmė sparti miesto plėtra. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Atrankos finale Vilnietės 81-62 nugalėjo Šoprono basket iš Vengrijos. Vilnietės varžysis Eurolygos A grupėje su Saragosos Casa Demon, Atėnų Atinaikos ir Basket Landes klubu iš Prancūzijos. Pirmasias rungtynes kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atinaikos. Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos. Įdienojus nepastoviai debesuota. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Turgelis mintas po 10 valandos ir aš Eglė. Labas, sakau, kiekvienam klausančiam radio centro šitą gražią, saulėtą, rudenišką spalio pirmą dieną. Tai tikiuosi labai, kad nuotaikos jūsų yra geros, kad ta saulė nuteikia jūs puikiai, o kas nuteikia dar labai gerai, žinoma, kad žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuris vyksta kiekvieną darbo dieną radio centro eteryje nuo 10 iki 18 valandos. Šio žaidimo metu jūs galite savo kišenes labai smagiai pinigais pasipildyti, tiesiog mūsų klausydami. Svarbiausia klausyti atidžiai, gaudyti savaitės atlikėjos GN dainas, išgirdus 2 arba 3 iš eilės į žaidimą registruotis, o sulaukus radio centro skambučio atsiliepti. Tai sėkmės kiekvienam linkiu medžiojant GN dainas ir primenu, kad šiandien spalio pirmą dieną mes visą dieną nuo ryto iki vakaro dovanojame bilietus į Plasivau koncertą, kuris vyks Vilniuje. Tad būkite su radio centru ir gal kišenę pasipildysite pinigais, o gal gausite bilietus į koncertą ir tada jame gali tikrai labai smagiai laiką praleisti.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidimas 3 iš eilės dovanoja toli gražu, ne tik tai pinigus atneša, tikrai labai labai daug gerų emocijų, kai klausytojai sulaukia skambučio su žinia, kad pavyzdžiui 500 eurų į jų kišenę įkrito.
2: Wow, puiku, smagu girdėti iš tikrųjų, pagaliau.
1: Tų emocijų turime prikolekcionavę tikrai labai daug ir norime jų dar daugiau, todėl žaidimas eteryje tęsiasi. Kviečiu kiekvieną iš jūsų atidžiai mūsų klausyti, jei tik tai išgirsite skamant savaitės atlikėjos Gian dainas, 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruokitės į žaidimą, žinutės siūskite numeriu 0666286288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, tuomet jūs šalia telefoną laikykite ir radio centro skambučio laukite. Jeigu sulauksite, galėsite jūs irgi taip smagiai pašūkauti ir pasidžiaugti, kad jūsų kišenės tapo pilnesnės.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui. Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia – tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Vieda degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Vieda plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Vieda programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Vieda – apsimoka sustoti.
10: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
11: Mokyklai?
10: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
11: Mes namie neturim televizoriaus.
10: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu MIDI. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: kelintus metus keliausime, nes visai netrukus jūsų dėmesingumas ir vėl bus patikrintas ir tikrai kažką iš jūsų apdovanosiu labai šaunių prizų, tad nepamirškite skambinti man į studiją numeriu 06-628-628-8.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Rudenišką spalio pradžią minėkim su dainomis iš 1998. Laiko mašinoje skambės kūriniai užėmė aukščiausias vietas Radio Centro LT Top 20 reitinge. 40 metų savaitę trečią vietą išlaikė grupės junior hitas Rudenio naktis. Kūrinys tope sukosi daugiau nei mėnesį. Antroje vietoje karščiausia savaitės naujiena. Prisiminkim Andriaus Mamontovo dainą Vakar naktį. Ir lyderės pozicija ketvirtą savaitę iš eilės išlaikė viena populiariausių grupės sel dainų. Skambanti taip, lyg būtų sukurta šiandien. Etrija svetimi.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Man visada labai smagu tuo laiku irgi būna kartu pakeliauti. Aštuntoj klasėj buvau, kai šitą dainą skambėdavo mokyklos diskotekose, kaip tik jau prasidėjo tas visas siautimo laikotarpis, tai labai smagu buvo prisiminti. Na, bet jūs tikiuosi ne tik tai mėgavotės dainą, bet ir įsidėmėjote, į kelintus metus keliavome šiandien. Greta buvo ta, kuri pati pirma iš karto skambino čia į radio centro studiją, nes akivaizdu, kad prizą tikrai labai nori laimėti. Jeigu Greta įvardins teisingai metus, į kuriuos keliavome, jai atiteks du dovanų kuponai, kurie bus kurie gali būti panaudoti tiek angelų takais, tiek ir pasaulio sutvėrimas patirčių peržiūrai. Tai Greta, laba diena.
1: Sveiki, Eglė.
0: Na, Greta, tai ar įsidėmėjote tiksliai, kur čia mes keliavome?
1: Tikrai taip, kad pasirašiau Excel'io šitą, kad nepamirštų.
0: A, gerai, tai kelinti metai čia buvo?
1: 1998.
0: Visiškai teisingai, ar jūs pati irgi klausėte šitos muzikos tais metais?
1: Nelabai gal atsimenu, dar darželėje buvau.
0: Dar darželėje buvo, supratau, ne, tai tada Selas tikrai dar nebuvo tas atlikėjas, kurio reikėjo klausytis būnant darželėje, bet kokia atveju jūs esate teisi, prizas tikrai atitenka jums, tai sveikinu.
1: Dėkuoju, labai ačiū.
0: Tai gražios jums dienos linkiu ir linkiu tikrai gero panaudojimo šitų kuponų, manau, kad labai šauniai laiką praleisite.
1: Ačiū jums labai.
0: Visa, iki.
1: Iki.
0: Na, bičiuliai, angelų takais komanda

laukia kiekvieno iš jūsų su dovanomis. Apsilankykite virtualios realybės patirtyse, angelų takais arba pasaulio sutvėrimas ir laimėkite įvairiausius prizus. Jūsų laukia Čiurlionio kūrybos įkvėptos lietuviškos medinės dėlionės, šilkinės karelės, namų kvapai, knygų skirtukai ir įvairiausi kiti prizai. Iš viso iki spalio ketvirtos dienos bus išdalinta net 3000 dovanų. Taigi paskubėkite, nes vietų skaičius yra ribotas. Daugiau informacijos ir bilietai angelų takais. .lt

0: skamba gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikoma kardomąją priemonę prokuratūra sušvelnino, dėvėti apykojas parlamentarui nebereikės. Jam vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti, toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis, taip pat skirta ir nauja kardomąją priemonė – piniginis užstatas. Naujausiame partijų reitinge užtikrintai pirmauja opoziciniai konservatoriai, už juos dabar balsuotų 16% apklaustųjų, antrą vietą užimantį socialdemokratai surinktų mažiau nei 9% balsų. Maždaug 0,5% nuo jų atsilieka trečioje vietoje esantis aušriečiai, rodo Spinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbė Delfi. Įtikinama pergalė prieš Andoros nacionalinę komandą pasiekė Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai vakar draugiškose rungtynėse Kaune varžovus pranoko rezultatu 3-0. Sekmadienį Lietuviai svečiuose sužais tautų lygos rungtynės su Azerbaidžano rinktinė, su kuria namie sužaidė 1-1. Tiek kol kas išsamios žinios, 11. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: replika.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskite į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už Tele 2?
8: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žini skeletą ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Pasaulyje šiandien yra minima tarptautinė muzikos diena. Kasgi mes būtumėm be muzikos? Muzika iš tikrųjų turi ypatingą poveikį. Jeigu reikia išsižliumbti, jeigu reikia išsišokti, jeigu reikia pasikurti, visada reikalinga yra muzika. Todėl aš noriu didžiausius linkėjimus šiandieną perduoti visiems muzikos pasaulio žmonėms ir padėkoti jiems už tą gerą, gražią, fainą, kokybišką muziką, kurią jie mums dovanoja. Noriu linkėjimus perduoti mūsų muzikos redaktoriai Paulinai, kuris sudėlioja čia visą radio centrą skambančią muziką ir kuri beje šiandien pati pristatė savo naują dainą. Tai ir jūs kviečiu taip pat pagalvoti, kam jūs norite savuosius linkėjimus perduoti. Pagalvokite, tuomet imkite savo telefonus ir įrašykite balso žinutę. Atsiųskite ją mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Mes tikrai labai greitai tarp čia skambančios muzikos rasime vietą jūsų balso žinutėj ir ji taip pat eteryje nuskambės. Tai nieko nelaukite, imkite savo telefonus ir rašykite balso žinutės

Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
4: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
8: Esu varlėje.
9: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojės, bet paskirtas užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Skvernelis yra įtariamasis valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Vilniuje prasidėjo didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse Art Vilnius. 4 dienų mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, bendros istorinės patirtys ir šiuolaikinio meno scena. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Šiuo metu įmonėje dirba 190 žmonių, jie gaus atleidimo lapelius. Kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus Lietuvos keliuose fiksuos beveik 220 naujų kamerų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Vežėjams skirta elektroninės kelių rinkliavos sistema Vietol pradės veikti nuo sausio. Ruošiantis sistemos startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus naujas kameras, Vietol sistema iš viso naudos beveik 670 stebėjimo taškų. Skelbiama, kad naujos kameros bus įrengtos 125 vietose, jų įrengimas kainuos 2 milijonus eurų.
0: Nuo šiandien asmens identifikavimo Smart ID paskyros Lietuvoje nebebus galima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą paskyrą bus galima susikurti tik naudojant mobilųjį parašą Mobile ID arba banko skyriuje. Programėlė Lietuvoje naudojasi per 1 milijoną 800 tūkstančių gyventojų. Po 15 metų pertraukos į Europos taurę sugrįžė Šiaulių krepšininkai, pirmose sezono rungtynėse 74-71 nugalėjo Londono Lions klubą. Lietkabelis taip pat startavo pergalę. Panevėžiečiai 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Lietuvos futbolo rinktinė vakar vykusiose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros rinktinę. Šiuo metu 13-14 laipsnių šilumos. Įdienojus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: 11 valandų Lietuvoje, labas dar sykį kiekvienam girdinčiam mano balsą, kad ir kur mane girdite, darbe, automobilyje, degalinėje, grožio salone, parduotuvėje, kioskelyje kokiam nors, kad ir kur bebūtumėte, jeigu mano balsas jūsų ausyse skamba, aš jums siunčiu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir nebijotinai kviečiu laiką ir toliau leisti kartu su manimi, kartu su radio centru, nes tęsiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, dar nenuskambėjo GN dainos, dar tikrai nieko nepražiopsojate ir turite galimybę pinigus pasipildyti. Svarbiausia, registruotis į žaidimą, kai išgirsite eteryje jas 2 arba 3 iš eilės skambančias. Ir žinoma, dar ir dėl to kviečiu likti kas su radio centru, nes mes šiandien dovanojame bilietus į Placebo koncertą. Tai laukite, kadagi prasidės registracija. Jeigu norite tų bilietų, būtinai registruokitės ir galbūt būtent jūs į savo rankas tuos bilietus gausit, tada jau kažką už parankės pasičiupsit ir varysit smagiai tam koncerte laiką praleisti.
4: Radio centro, tu klausai! Šiandien 500.
5: 500?

0: labai greitai Vilniuje savo 30-metį išves Britų roko žvaigždės Placebo. Jie surengs tikrai žiauriai fainą koncertą ir jūs dabar galite laimėti bilietus į tą koncertą. Ką reikia daryti, tikrai nėra sudėtinga. Jums tik tai reikia pasiimti savo telefoną ir dabar. Dabar atsiųsti man žinutėm numeriu 0666286288 su savo vardu ir grupės pavadinimu Placebo. Ir viskas, tiek jums tai reikia padaryti, o tuomet jau laukti mano skambučio kažkam iš jūsų, aš visai netrukus tikrai paskambinsiu ir tuos bilietus padovanosiu. Taigi, bičiuliai, pradedame registraciją visų norinčių laimėti bilietus į Placebo koncertą Vilniuje.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Seniai tarp populiariausių Lietuvos atlikėjų įsitvirtinęs Gabrielius Vagelis pristato naują darbą – dainą Nubučiuota, kuri tikiu ras savo klausytoje. Dainos kėmesys tamsesnis ir ramesnis nei įprasta Gabrieliui.
5: Taip, aš manau, kad Nubučiuota tai yra toks tesinys mano biškelį jau anksčiau darytos muzikos. Nes mes buvom panirę į tą tokį tamsesnį skambesį, greitesnį skambesį, tačiau pastarosios dainos jos gal buvo šviesesnis ir lengvesnio skambesį ir kažkaip aš supratau, kad man vis tiek prie širdies yra labai stipriai ta tamsesnė šokių būtent tokia muzika ir kažkaip atrodė, kad ši daina būtent yra ta, kuri galėtų skambėti būtent taip ir užgimus tam priedainį visiškai netikėtai man būnant namuose ir tvarkantis. Susitikome su Viktoru ir pradėjom dėlioti tą dainą ir kažkaip po truputį viskas atrodė aišku, kad ji būtent turi taip skambėti. Daina geriausiai skamba automobilyje ir pasigarsinus maksimaliai. Niekur kitur taip gerai ji neskamba. Tikiuosi, kad Nubučiuota ras kiekvieno jūsų širdise kažkokią tai vietelę ir jis skambės nuo ryto iki vakaro.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreipdėm.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
6: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
5: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
7: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
5: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Finbiverslui.lt.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios, Lidl vertė.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

dabar papapa, atėjo laikas bilietų į Plasivo koncertą dalyboms. Labai daug jūsų prisiregistravote. Labai norėtųsi kiekvieną iš jūsų apdovanoti, bet taisyklės yra tokios. Galiu paskambinti tik vienam iš užsiregistravusių žmonių, tai 3-2.

0: Tai draugė bus tikrai labai labai laiminga, kaip gerą klausyti turėti tokių draugų. Ne veltui yra tas posakis, nereikia turėti 100 pinigų, bet reikia turėti geriau gerų draugų, ar ne?
1: Tikrai.
0: Super, tai sveikinu Jūs labai, Kamilė, kuo vardu beje Jūsų draugė?
1: Agnė.
0: Agnė, siunčiame iš karto didžiausius linkėjimus, aš net nebijoju, kad ji tikrai bus labai labai laiminga. Ačiū Jums irgi, kad Jūs esate tokia nuostabi draugė ir kad klausote mūsų ir linkiu Jums tuomet labai gražios dienos.
1: Ačiū labai Jums taip pat.
0: Visa, iki.
1: Visa.
0: Iki. O, taip matot, kaip faino turėti gerų draugų. Mhm, net jeigu ir patys negali dalyvauti koncerte, vis tiek bando tos bilietus laimėti ir tos bilietus padovanos savo draugiai Kamilė, kokia jinai yra nuostabi. Beje, Jūs nepamirškite, kad šiandien visą dieną šitos dalybos į Plasibo koncertą bilietų vyksta. Tai būkite atidus, kai vėl išgirsite registracijos kvietimą, būtinai tai darykite, galbūt ir Jūsų rankas tie bilietai įkris. Na ir primenu, žinoma, kad po 2 savaičių Vilniuje 30-metį švęs Britų roko žvaigždės Placebo. Jubiliejiniame koncerte skambės žymiausios grupės dainos iš 2 albumų. Labai nostalgiška roko šventė laukia, ji bus jau spalio 15 dieną, Arena Vilnius. Bilietų dar tikrai yra, o jeigu norite juos laimėti, nepamirškite šiandieną Radio Centro atidžiai klausyti.
2: Šios nuostabios dienos proga taip pat noriu nepamiršti pasveikinti ir visų muzikos mokytojų, nes be jų nebūtų turbūt ir daugumos muzikos atlikėjų bei visų nuostabių kūrinių.
3: Radio Centro Balsučių linija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oficialiai pradedamos tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Karmėlavoje. Gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Papildomai pensijai nekaupiančių Lietuvos gyventojų skaičius padvigubėjo iki 56%, nors tik 14% mano, kad senatvėje jiems pakaks valstybės mokamos pensijos, rodo bankininkų iniciatyva atliktas visuomenės nuomonės tyrimas. Pergalingai Europos krepšinio taurės turnyre vakar startavo dar du Lietuvos klubai. Šiauliai namie 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipą, o Panevėžio Lietkabelis savo aikštėje 75-72 laimėjo prieš Sarajevo Bosną. Tiek kol kas ir samio žinios 12. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Radio
1: centras. Saugok save.
2: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybe vėliau susidurti su priklausomybe. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidine įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilgainiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijas žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumų jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Vieda degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Vieda plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Vieda programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Jodala, tega, pučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Vieda, apsimoka sustoti.
5: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Įpusėjus 11 valandai 2 iš eilės GN dainos nuskambėjo naktinių autostradų ir važiuoju kur širdis ir dabar belieka mums tik tai paskambinti vienam iš užsiregistravusių žmonių ir nudžiuginti pranešant žinę apie laimėtą šimtinę.
2: Klausau.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Ar aš su Odeta kalbu?
2: Taip.
1: Sveiki, Odeta, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Darbuose pagavau turbūt, ar ne? Ar turit minutę pasikalbėti?
2: Taip, turiu.
1: Labai gerai. Tai tada, žinokite, tą minutę skirsime laimės šūksnėms, nes jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs, mielo Odeta, ką tik laimėjote 100 eurų.
2: O, wow, tikrai nesitikėjau. Visą laiką žaidžiu šį žaidimą, bet tikrai nesitikėjau, kad pavyks laimėti.
1: Tai pavyko, dabar jau tikrai patikėkit, visą laiką tai kiek čia žaidžiat jau ilgai, ar ne?
2: Jo, realiai nuo rugsėjo, ar nuo kada ten jis buvo prasidėjęs ir pirmą kartą, ir po pertrauką žaidžiau, visą laiką žaidžiau, aš vis bandydavau, bet paprašau ir pavyko.
1: Tai va, jūs esate tikra šaunuolė, kad link tikslo užsispyrusiai keliavote ir vis tiek sulaukė tos dienos, kai sėkmė jums nusišypsojo. Tai ne, ar turite gal dar aplinkoj kažkokių kolegų, kas irgi tą laimę bando ir gaudo tą savaitės atlikėjų dainą?
2: Na, aš vieną važinėjau su automobiliu ir vis klausaus jūsų radiją ir tiesiog bandau ir va.
1: Nu va, ir pavyko. O tai važinėjat, ką čia jūsų darbas suvažinėjimas yra?
2: Taip.
1: Tai ką jūs dirbat?
2: Dirbu su sunkiaja technika.
1: O, supratau. Gerai. Rimtas darbas. Tai svarbiausia, kad visą tą darbą dirbant vis tiek atsiranda laiko greitai išsiųsti žinutę, laimę bandyti. Aš labai džiaugiuosi, kad ta šimtinė būtent į jūsų kišenę keliauja. Ar turite kažkokių tai minčių, ką darysite su tais laimėtais pinigais?
2: Greičiausiai dabar, kadangi laukiu 18 naujo iPhone'o, tai tiesiog prisidėsiu gal prie telefono.
1: Ai, labai teisingai. Tai labai džiaugiuosi, kad galime bent šiek tiek prisidėti prie jūsų svajonės išsipildymo. Linkiu, kad kiek įmanoma greičiau tą svajonę išsipildytų. Ir ačiū Jums, kad mūsų klausot. Gražiausios Jums dienos linkiu.
2: Dėkoju Jums.
1: Viso, Odeta, iki.
2: Viso.
1: Iki. O kaip faina, kai žmonės tikrai užsispyrė to tikslo link keliauja ir tikrai ateina ta diena, kai sėkmė nusišypso. Na, kiek jau tokių pavyzdžių mes turime žaidime 3 iš eilės. O jeigu jums reikia pinigų, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: vieta. Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa – pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Prokuratūra sušvelnino kardomoje priemonę Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas piniginis sustatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Skvernelis yra įtariamasis valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Partijų reitingai užtikrintai pirmauja konservatoriai. Už juos šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Naujoje Spinter tyrimo apklausoje, kurią skelbė Delfi, konservatoriai 7% lenkia socialdemokratus. Jų populiarumo sumažėjo kiek daugiau nei procentų. Į partijų reitingų trejetuką patenka Nemuno Aušra. Už ją balsuoto daugiau nei 8% respondentų. Būtina kartelė patekti į Seimą dar peržengtų liberalų sąjūdis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Emocinio atsparumo stiprinimo mėnesių spalį skelbė Lietuvos raudonasis kryžius, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Nemokamuose užsiėmimuose galima dalyvauti šį mėnesį. Juose bus mokoma atpažinti emocijų poveikį kūnui ir gebėjimui reaguoti krizėje, supažindinama su praktiniais patarimais ir metodais, kaip valdyti savo emocijas, esant stres ar įtampą keliančioje situacijoje, ko nedaryti, teikiant emocinę pagalbą šalia esančiam ir kaip pagerinti miego kokybę. Specialistų teigimu, emocinis atsparumas nereiškia, kad žmogus niekada nepatiria streso, nerimo ar nuovargio. Tai labiau gebėjimas pastebėti, kas su juo vyksta, laiku sustoti, pasirūpinti. Savimi. To galima mokytis. Registruotis nuotolinėms edukacijoms galima Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Trečius metus iš eilės bus organizuojama per 1300 įvairių veiklų ir renginių seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė savivaldybės, muziejai, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos ir kitos organizacijos. Lietuvos kosmoso startuolis Black Swan Space pritraukė 2,5 milijono eurų investiciją, kurią panaudos pardavimų didinimui, plėtrai Jungtinėse valstijose bei pasiruošimui orbitoje išbandyti vystomą erdvėlaivių navigacijos sistemą, skelbia verslo žinios. Vilniuje prasidėjo didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse Art Vilnius. 4 dienų mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, bendros istorinės patirtys ir šiuolaikinio meno scena. Šiuo metu šalyje giedra 15-17 laipsnių šilumos. Šiandien nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 17-22 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Ketvirtadienio 12 valanda ir aš sveikinuosi dar sykį su kiekvienu laiką leidžiančiu kartu su radio centru. Turbūt jau daugelis planuojate keliauti pietauti, tad skanaus jums visiems. Žinoma, kaip visada kviečiu, net ir pietų metu radio centro klausyti, nes žaidimas 3 iš eilės tęsiasi, 100 eurų jau kišenien įkrito praėjusią valandą, bet dar tikrai 100, o gal net ir visi 500 kažkieno kišenė gali įkristi. Tad jeigu tik tai išgirsite GN dainas, 2 arba 3 iš eilės, būtinai registruokite į žaidimą ir radio centro skambučio laukite, no, kad pietų pertraukos metu radio centras visada būtų šalia jūsų, nepamirškite įsijungti programėlės radijas.lt. Neturite tokios? Tai imkite ir atsisiųskit. Tikrai ilgai neužtruksit.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Daug pasaulyje šiandien įvairiausių smagių dienų yra minima. Pavyzdžiui, vegetarų diena, muzikos diena ir tarptautinė kavos diena. Ir visas šitas dienas galima tikrai šiandien vienu metu paminėti. Pavyzdžiui, jeigu gersite kokią nors kavelę, tai nepamirškite prie jos pasimti kokią nors augalinio užkanduko. Tikrai bus labai sveika, jausitės gerai ir sotus būsite. Arba gamindami vakarienę galite bent vieną kokį nors mėsos produktą, pavyzdžiui, pakeisti kokiam nors pupeliam, lešiais arba avinžirniais. Taip irgi pavalgysite tikrai labai sveikai, sočiai ir jausitės puikiai. O visą tai darydami, ar kavytę gerdami, ar vakarienę gamindami, nepamirškite įsijungti ir jums patinkančios muzikos. Ji nuteiks dar geriau ir taip savo įprastą dieną jūs tikrai galėsite pasidaryti kur kas smagesnę.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima. Tai, ko reikia.

0: Ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
2: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
1: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 €. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią valandą žaidime 3 iš eilės turėjau nuostabią progą pasikalbėti su mūsų klausytoja Odeta, kuri registravosi, kai atryje skambėjo 2 iš eilės GM dainos ir tikrai buvo labai maloniai nustebinta mano skambučio sulaukusi. Ar turit minutę pasikalbėti?
2: Taip, turiu.
1: Labai gerai. Tai tada žinokite, tą minutę skirsime laimę šūksnėms, nes jums skambina Eglė iš radio centro ir jūs, mėlo Odeta, ką tik laimėjote 100 eurų.
2: O, wow, tikrai nesitikėjau. Visą laiką žaidžiu šį žaidimą, bet tikrai nesitikėjau, kad pavyks laimėti.
1: Tai pavyko, dabar jau tikrai patikėkit, visą laiką tai kiek čia žaidžiat jau ilgai, ar ne?
2: Čia realiai nuo rugsėjo, ar nuo kada ten jis buvo prasidėjęs ir pirmą kartą, ir po pertrauką žaidžiau, visą laiką žaidžiau, aš vis bandydavau, bet paprašau ir pavyko.
1: Ar turite kažkokių tai minčių, ką darysite su tais laimėtais pinigais?
2: Greičiausiai dabar, kadangi laukiu 18 naujo iPhone'o, tai tiesiog prisidėsiu gal prie telefono.
1: Man yra labai smagu, kad mes galime bent kažkiek prisidėti prie Odetos svajonės išsipildymo. Tikrai noriu linkėti jai, kad kiek įmanoma greičiau tą svajonę išsipildytų. O jeigu jūs irgi norite prie kažko pinigų prisidėti, prie kažkokios savo svajonės, tai tiesiog nepamirškite mūsų atidžiai klausyti. GM dainos dar tikrai galėtų ir jie pasirodyti. Tai jeigu tik tai išgirsite 2 arba 3 iš eilės, būtinai registruokitės į žaidimą ir tuomet jau laukite mūsų skambučio. Nu, sulaukę, galėsite pasidalinti tai prie kokios svajonės savo ir laimėjimą pridėsite. Primenu, kad 2 iš eilės pagautos dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, o 3 iš eilės visus 500.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kvietimas gyventojams gauti kompensacijas už pakeistus biomasę ir iškastinį kūrą naudojusius katilus į naujus šildymo įrenginius bus skelbiama šiandien. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad teikti paraiškas gyventojai galės nuo 14 valandos. Kompensacijoms numatyta skirti 10 milijonų eurų. Transporto saugumo forumas vyksta Vilniuje. Jame ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Forume dalyvauja daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Tiek kol kas ir samio žinios, 13. Nepastoviai debesuota bus šiandien. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: procentų visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
3: Pagaliau spalio pirmoji, kurios visi taip laukia. Tarptautinė kavos diena. Ir ta proga Viada degalinėse šiandien kava nemokamai. Žinoma, tik su Viada plus kortele. O jei jos neturi, parsisiųsk Viada programėlę ir virtualią kortelę gausi nemokamai. Juoda latė, kapučino moka nemokamai. Nemokama kortelė, nemokama kava spalio pirmąją. Viada, apsimoka sustoti.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
6: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Puikus geros nuotaikos užtaisas nuo pat ankstyvo ryto yra laikas kartu su Radio Centro ryto laida. Geras rytas, mano kolegos eteryje jūsų laukia jau nuo pusės septintos. Ir tą nuotaiką pasikelti galite, žinoma, klausydami jų įvairiausių įdomių pasakojimų, klausydami kartu su jais muzikos, kuris skamba čia Radio Centro eteryje, arba laimę bandydami žaidimuose. Ryto dešimtukas puikiai padeda ir protą pramankštinti, ir nuotaiką pasikelti, o gerai pasirodžiusieme dar galite ir piniginį prizą į kišenę įsidėti. Rasa šiandien laimę bandė, galite kartu su ja paspėlioti ir pasižiūrėti, ar jums būtų pavykę geriau ar prasčiau. Ji šiandien gavo raidę L kaip lankas.
1: Kūno dalis.
2: Liemuo.
0: Profesija.
2: Lankininkas.
1: Lietuvos kaimynė.
2: Lenkija.
0: Gėrimas.
2: Limonadas.
1: Europos šalies sostinė.
2: Lisabona.
0: Šokis.
2: Lambada.
1: Sporto šaka.
2: Lankinis. Lankininkas.
0: Cheminis elementas.
2: Strigo
0: rasa tie sporto šaka, aš gal irgi būčiau kiek pastrigusi, nemanau, kad būtų man pavykę tą piniginį prizą į kišenį įsidėti, bent jau pagal tai, kaip šiandien veikia mano galva, tačiau akivaizdu, kad rasos nuotaika vis tiek buvo tikrai labai labai puiki. Tai kviečiu kiekvieną iš jūsų savo darbo dienos rytą pradėti kartu su gero ryto laida, nuotaiką pasikelti, gal ir pinigų į kišenį įsidėti ir tuomet jau su puikiu nusiteikimu į naują darbo dieną.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniam šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jungtinių valstybių prezidento administracija kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico. Tarp jų Britanija, Prancūzija, taip pat Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuošalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Tuo tarpu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuza sako problemos dėl Lietuvos nepakvietimo į NATO susitikimą neižvelgiantis, nes šiuo metu stiprinama Šiaurės frontas, o rytiniam alijanso flangui priklausančios Baltijos valstybės ateityje galėtų būti įtrauktos į atskiras konsultacijas. Tuo metu šio komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis, mano, kad mūsų šalis praranda diplomatinės pozicijas. Politikas susimena, kad dabartinės valdžios prioritetas yra Pekinas, o ne Vašingtonas, Briuselis ar net Varšuva. Neparlamentinė regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai nuomojasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus, paskelbė vyriausių rinkimų komisija. Ji pripažino, kad tokiu būdu partija panaudojo ne pagal paskirtį apie 45 tūkstančius eurų valstybės skirtų lėšų, dalį automobilių nuomos išlaidoms, dalį degalams apmokėti. Taip pat pažeidimų VRK pripažino 76 tūkstančių eurų pavedimus minėtam Kamblevičiui. Šios finansinės operacijos nebuvo pagrįstos apskaitos dokumentais. Apie pažeidimus bus informuotos mokesčių inspekcijas, TT ir generalinė prokuratūra. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėj niekaip nekaupia, rodo bankininkų sakymo Norstat atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusiai iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusė lėšas išleido vartojimui arba išsigrynino ir tik mažiau nei 5% jas įdarbino. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė prasideda visoje Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: Seniorams numatyta daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Šios socialinės apsaugos ir darbo ministerijos trečius metus rengiamos iniciatyvos tikslas siekti, kad amžėjimas būtų orus ir aktyvus. Spalio pirmoji yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinam atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16-18 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Ketvirtadienis rytas į antrą pusę Lietuvoje jau 13 valandų, tai liko pusė ketvirtadienio darbo dienos, tada penktadienis ir savaitgalis. Na ir kad link to savaitgalio būtų geresnis nusteikimas keliauti, manau visai neprastai būtų kišenė pinigais papildyt. O tam, kad galėtumėte tai padaryti, jums tereikia dalyvauti žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jeigu tik tai išgirsite skamant mūsų savaitės atlikėjos Gian dainas, 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruokitės į žaidimą, turėkite telefono šalia savęs ir radio centro skambučio laukite. Jeigu to skambučio sulauksit, tikrai geriau nusiteikę į savaitgalį keliausite, nes jūsų kišenė bus papildyta. Primenu, kad pagavus 2 iš eilės skambančias dainas, jūsų kišenė pilnėja 100 eurų, nuo pagavus 3 iš eilės visais 500. O čia tai būtų geras, ane?
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip!

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Mes šiame žaidime klausytojus apdovanojame pinigais, klausytojai mūsų apdovanoja fantastiškom emocijom, kurias mes dar tikrai širdy nešiojamės ir kiekvieną kartą prisiminę plačiai, plačiai šypsomės.
2: Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai.
2: Jis tikrai.
1: Tikrai, žinokit.
2: Kaip faina.
3: Yes.
2: Super,
3: ačiū. Nors kartą gyvenime.
4: Opa. tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
1: Norisi, kad tų emocijų gerų būtų kiek įmanoma daugiau, tad tęsiasi, žinoma, žaidimas 3 iš eilės. Mes dar tikrai labai norime, kad ne vienas iš jūsų tą savo kišines pasipildytumėte, tad primenu, jog reikia gaudyti šią savaitę Gian dainas. Išgirsite 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokitės, siųskit žinutę su savo vardu ir skaičiumi 3 numeriu 06-628-6288. Labai svarbu tada niekur toli nuo telefono nenueiti, net jeigu į tūliką bėgsit, pasimkit telefoną su savim, kadangi jeigu jums skambins radio centras, jūs būtinai turite atsiliepti. Neatsiliepsit, išgaruos jūsų laimėjimas. Atsiliepsit, kišenė taps pilnesnė. Tai bičiuliai, kiekvienam didžiausio sėkmės žaidime linkiu ir tik tai primenu, kad mūsų žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų ir jeigu jau jūs labai norite detaliai tiesiog papunkčiui susipažinti su žaidimo taisyklėm, tai kviečiu šokti mūsų interneto namus rc.lt.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tu!

0: replika.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos. Tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Rudenišką spalio pradžią minėkim su dainomis iš 1998. Laiko mašinoje skambės kūriniai užėmė aukščiausias vietas Radio centro LT Top 20 reitinge. 40 metų savaitę trečią vietą išlaikė grupės Junior hitas Rudenio naktis. Kūrinys tope sukosi daugiau nei mėnesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Irena Maksimova. Jungtinių valstybių prezidento administracija kitą mėnesį Lenkijoje vyksianti NATO šalių susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico. Tarp jų Britanija, Prancūzija ir Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nušalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansą atlieka svarbų vaidmenį, Baltijų rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimų ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Įsigaliuoja pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskiros nebegalima registruoti naudojant Aspens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskirą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien. Šaltojo karo laikų Jungtinių valstijų šnipinėjimo palidovas netikėtai sprogo Žemės orbitoje. Mokslininkai vis dar gūšioja pečiais, o ekspertai spėja apie rimtą grėsmę kitiems kosminiams aparatams kosmoso erdvėje aplink mūsų planetą. Cilindro formos tuno skardine pramintas palidovas į kosmosą pakilo 1988-aisiais. Jo slapta misija buvo išslaptinta tik šių metų pradžioje. Palidovas buvo skirtas gaudyti sovietų radijo signalus. Nors aparatas greičiausiai nustojo veikti prieš kelis dešimtmečius ir nuo tada tyliai skrėjo aplink žemę, rugsėjo viduryje jis staiga subirėjo į šimtus ar tūkstančius šipulių. Kas nutiko? Tyrėjai kelia tris pagrindinės versijas. Pirmoji – susidūrimą su kosminė uoliena ar šiukšle. Antroji – ginklų bandymai orbitoje. Nors įrodymų tam nėra. Ekspertai jau seniai įtarė, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Rusija turi kosmoso ginkluotės technologijų. Štai Rusija jau yra sunaikinusi palidovą, naudodama antžeminius ginklus. Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad palidovas tiesiog mirė nuo senatvės. Per 38 metus trukusius kosminio šalčio ir karščio ciklus, jo baterijos arba degalų bakai galėjo net laikyti slėgio ir sprogti. Nors tarptautinė kosminė stotis kol kas saugi, 775 km aukštyje susidaręs nuolaužų žiedas kelia realų pavojų kitiems 200 šioje zonoje skriejančių palidovų. Ekspertai baiminasi, kad gausėjant palidovų, tokie incidentai dažnės. Juodžiausias scenarijus vadinamasis Keslerio sindromas, kai dėl didelio objektų kiekio susidūrimai tarp kosminių šiukšlių ir objektų dažnėja ir sukuria tūkstančius naujų skeveldrų. Galiausiai kosminių šiukšlių kiekis Žemės orbitoje gali pasiekti tokią kritinę ribą, kad visiškai užvers mums kelią į kosmosą.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: uodegą.
1: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pustuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina, bilietai LT.

Labai gražiai išpuolė tas spalio pirmoji ir dėl to, kad už lango saulė ir giedras dangus, bent jau Vilniaus radio centro studijos lango, tai tikrai būtent tokį vaizdą aš matau. Ir 100 eurų žaidime 3 iš eilės klausytojai iki šiandien įdėjome ir bilietus į Placebo koncertą padovanojome ir kiek visko gražaus patyrėme ir kokią nuotaiką puikią turėjome, tai norisi tikrai džiaugtis tokiam gražiom dienom. Linkėjimus siunčiu kiekvienam radio centro klausančiam, jeigu jūs patys norite savo linkėjimus nusiųsti arba sveikinimus, tai galite tai daryti pasinaudodami radio centro balsučių liniją, siųskite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862888 arba per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutės tikrai greitai labai atsidurs čia radio centro eteryje. Aš pati maunu dabar greitai pasidažyti blakstienas ir lekiu į savo draugų vestuves, tai iš karto jiems irgi galiu nusiųsti didžiausius sveikinimus. Karoli, Guoda, apkabinu jūs labai šiltai, noriu linkėti jums tik tai daug meilės jūsų bendrame kelyje. Na ir viskas užleidžiu dabar jau vietą čia Vitalijui, jis netrukus labas sakys kiekvienam iš jūsų, jis dar irgi padovanos kažkam bilietus į Placebo koncertą, tad būkite atidus jo klausydami. Nu, aš atsisveikinu kaip visada, iki rytojaus 10 valandos ryto, šiltai jūs apkabindama ir linkėdama labai gražios dienos. Taigi rytojaus, čiau!

0: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus Ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Jungtinių valstijų prezidento administracija į kitą mėnesį Lenkijoje vyksiantį NATO šalių susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, skelbia portalas Politico, tarp jų Britanija, Prancūzija bei Baltijos šalys. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Tuo tarpu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako problemos dėl Lietuvos nepakvietimo į NATO susitikimą neižvelgiantis, nes šiuo metu stiprinama Šiaurės frontas, o rytiniam alijanso flangui priklausančios Baltijos valstybės ateityje galėtų būti įtrauktos į atskiras konsultacijas. Tuo metu šio komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis, mano, kad mūsų šalis praranda diplomatines pozicijas. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą iš jūsų žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 buvo sužaloti Chersono, Dnipropetrovsko, Nikopolio, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Dėl Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai keliuose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kyjevas. Sostinėje du rusų dronai smogė svarbiam miesto tiltui, jungiančiam rytinę ir vakarinę Kyjevo dalis. Eismą juo teko laikinai uždaryti. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę, planuojamas spalio 8-ąją. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kuro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos ryte. Tai leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko žvelgiama rizika. Kas susidurti su degalų trūkumu. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausiai kursuos maršrutais Vilnius Kaunas ir Vilnius Trakai, o antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutu Vilnius Klaipėda. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 susakytų naujų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotose ruožuose. Pastarieji pradės kursuoti gruodį tarp Kauno, Radviliškio, Klaipėdos, Vilniaus ir Varėnos. Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vietą Eurolygoje po ilgos pertraukos vilnietėms užtikrino pergalį atrankos finale prieš Soprano Basket krepšininkės iš Vengrijos 81-62. Prieš 12 metų kibirkštis Eurolygoje pasiekė 3 pergalės ir į kitą etapą nepateko. O šių metų turnyre vilnietės varžysis A grupėje su Saragosos Casa Demon, Atėnų Atinaikos ir Basket Landes klubu iš Prancūzijos. Pirmasias rungtynės kibirkštis žais spalio 14 dieną namuose su Atinaikos. Aukščiausias Lietuvos moterų klubinis pasiekimas Europoje, Lietuvos Telekomo iškovoto trečia vieta Eurolygoje 2006-aisiais.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis tikėtinas rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 18-19 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 14 valandos Lietuvoje. Sveiki visi, esantys su radio centru. Tai tik su kolege Egle atsimojavom, atsibučiavom iki rytojaus. Ir be jokios abejonės dabar jau metas man su jumis pasilabint, pasisveikint, pasibučiuoti ir palinkėti visiems gero šaunaus šio ketvirtadienio. Tai taip, savo darbus jau pradedu, bet tiesiog tai, kas pradėta nuo 10 ryto, tai yra žaidima 3 iš eilės, smspinigai.lt. O čia jūsų laukia ne kas kita, o pinigai. Grynieji pinigai, ta prasme ne kažkokie monopolio pinigėliai, bet tikrų tikriausiai grini pinigai. 100 ar visi 500, kuriuos galite laimėti šiame žaidime, vos tik išgirdę Gian dainas. Išgirsta Gian, registruojatės į žaidimą, belieka sulaukti mūsų skambučio ir išgirsti puikias žinias, kad kišenės papilnėjo, na ir žinoma nuotaika pagerėjo.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

dabar dėmesio visiems geros muzikos, gerų roko koncertų gerbėjams, nes mes visą šią dieną jums dovanojame bilietus į Placebo koncertą, kuris jau netrukus vyks Vilniuje. Ir jeigu jūs norite šioje roko šventėje sudalyvauti, galite sudalyvauti dabar šiame žaidime ir laimėti bilietus. Jums tereikia atsiųsti SMS žinutę su savo vardu ir žodžiu Placebo. Nežiopsokit, nemiegokit, registruokitės jau dabar, nes nugalėtoje paskelbsiu po 4 muzikinių kūrinių, tai 4 dainos jūsų registracijai, per kurias reikia atsiųsti SMS, kaip ir minėjau, su savo vardu ir žodžiu Placebo. Sukroju 4 dainas ir burtų keliu išaiškinu nugalėtoje, kas keliaus į šią nuostabią roko šventę. Numeris jūsų žinutėms 06-628-628-8. Jau po poros savaičių Vilniuje 30-metį švęs britų roko žvaigždės Placebo. Jubiliejiniame koncerte skambės žymiausios grupės dainos iš pirmų 2 albumų. Tokia tikra nostalgiška roko šventė jau spalio 15 dieną Arena Vilnius. Bilietų dar yra, tad nesnauskit, čiupkit ir susitinkame Placebo koncerte.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Keturios minutės ir Sanjan. Ramenas. Sanjan skonis to garauna. Ramenas.
0: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.

0: Lygiai prieš 4 dainas buvo paskelbęs žaidimą tiems, kas nori sudalyvauti ir tikrai gerai praleisti laiką Placebo koncerte. Jau spalio 15 dieną Arena Vilnius atvyksta šios roko žvaigždės, o aš labai džiaugiuosi, kad didžiulė dalis jūsų labai nori šitą koncertą ir dalyvavo mano žaidime. Visiems ačiū, kas sudalyvavo, tačiau nugalėtojas turi būti vienas. Ir šį kartą tas nugalėtojas, toji nugalėtoja yra Aistė. Aistė, girdėjau vieną ausim, o jeigu atvirai, tai akim, mačiau, kad norite nukeliauti Placebo koncertą.
1: Būtų malonu.
0: Tai keliaujat, bilietai jūsų?
1: Netikiu.
0: Nu viskas taip paprasta, užsiregistravai, sulaukiai skambučio ir bilietai kišeniai.
1: Nu ačiū.
0: Nu prašom. O klausykit, paskutiniam kokiam koncerte lankėtės, ar jau net nebepamenat?
1: O jezau, nebepamenu.
0: O jezau, reikia taisyti situaciją, aš manau, ar ne?
1: Taip.
0: Nu tai viskas, tai dabar jau aš manau, kad po šito koncerto atsiminsit ilgam, kad sudalyvavot, nes turėtų būti tikrai geras šou. Sveikinu, bilietai jūsų.
1: Ačiū Jums labai.
0: Na va, Aistė buvo nudžiuginta taip netikėtai ir aš turiu gerų žinių, kad šiandieną tai buvo dar ne paskutinis žaidimas. Likit ir toliau drauge su Radio Centru ir dar tikrai bus nugalėtojų, kas laimės bilietus, laimės kvietimus į Placebo koncertą. Na, man belieka priminti, kad po poros savaičių Vilniuje 30-metį švenčiantys Britai atvyksta čia pas mus į Lietuvą. Jubiliejiniame koncerte skambės žymiausios grupės dainos iš pirmų dviejų albumų. Nostalgiška roko šventė jau spalio 15 dieną Arena Vilnius, bilietų dar yra. Įsigykit ir šelkime Placebo koncerte.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Kauno laisvoje ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausių šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Energetikam žadant brangesnį šilumą šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžios skambdavo savivaldybės. Seime skinasi kelio prezidento siūlymos įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas. O tuomet siūlymas grįš į Seimo salę, planuojamas spalio 8-ąją. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyje tokiame renginyje šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyksta tarptautinės skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 3. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Vairuotojai Klaipėdoje prieš keletą metų 2 mėnesius vis strigo Kauno gatvės ir Šilutės plento sankryžoje. Po rekonstrukcijos pradėję veikti šviesoforai turėjo pagerinti eismą, bet nutiko priešingai. Formavosi spūstis, vairuotojai gaišo laiką, eikvojo degalus, nervinosi. Priekaištų turėjo ir šalia esančio policijos komisariato pareigūnai. Šviesoforai trukdė jiems skubėti į iškvietimus. Savivaldybės specialistai apie problemą žinojo. Buvo svarstomi įvairūs sprendimai, tačiau realių pokyčių miestiečiai nesulaukė. Tuomet istorijos ėmėsi dienraščio Klaipėda žurnalistai. Savivaldybės transporto skyrius pripažino, kad eismo organizavimą šioje sankryžoje tobulinti reikia ir pažadėjo imtis veiksmų. Paaiškėjo, kad pakanka nesudėtingo pokyčio. Reikia papildomo žaliosio šviesoforo sekcijos sukantiesiems į dešinę, į Šilutės plentą. Po publikacijos ji buvo įrengta vos per savaitę. Be to, savivaldybės atstovai pažadėjo stebėti eismą toliau ir prireikus ieškoti naujų sprendimų. Ilgą laiką vairuotojus erzinusi problema pradėta iš tikrųjų spręsti tik tuomet, kai jie susidomėjo žurnalistai. Ši istorija parodo, kad žurnalistika gali keisti ir kasdienį žmonių gyvenimą. Paviešindama problemas ir reikalaudama atsakymų iš atsakingų institucijų, žiniasklaida paskatina veikti tuos, kurie turi galę priimti sprendimus.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Džonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaidė. Lidl vertė.
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiuptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome gat 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: taip jau yra, kad šios valandos metu vis dar nenuskambėjo Gian dainų, nei dviejų, nei trijų, tai laukiam. Laukiam su didžiausiu nekantrumu, vos tik išgirdę jūs nepamirškit užsiregistruoti. Kadangi dar nenuskambėjo dainos, neturiu kam skambinti ir paskelbti laimėtojų. Bet laimėtojų šiandieną jau yra. Pavyzdžiui, nepriseniausiai šimtinę į savo kišenę įsidėjo Odeta.
1: Jūs, mėlo Odeta, ką tik laimėjote 100 eurų.
2: O, wow, tikrai nesitikėjau. Visą laiką žaidžiu šį žaidimą, bet tikrai nesitikėjau, kad pavyks laimėti.
1: Tai kiek čia žaidžiat jau ilgai, ar ne?
2: Čia realiai nuo rugsėjo, ar nuo kada ten jis buvo prasidėjęs ir pirmą kartą, ir po pertrauką žaidžiu, visą laiką žaidžiau, aš vis bandydavau, važinėjau su automobiliu ir vis klausaus jūsų radijo ir tiesiog bandau ir va.
1: Čia jūsų darbas suvažinėjimas yra?
2: Taip.
1: Tai ką jūs dirbat?
2: Dirbu su sunkiaja technika.
1: O, supratau, gerai, rimtas darbas. Turite kažkokių tai minčių, ką darysite su tais laimėtais pinigais?
2: Greičiausiai dabar, kadangi laukiu 18 naujo iPhone'o, tai tiesiog prisidėsiu gal prie telefono.
0: Sveikinimai Odetai, o ką pasveikinsiu artimiausiu metu, tai jau priklausys ir nuo dainų, galima sakyti, ir nuo jūsų. Jeigu skambant Gian dainoms užsiregistruosit ir sulauksit mano skambučio, galėsite džiaugtis ir planuoti, kur pinigus išleisite, lygiai taip kaip Odeta. Visa informacija apie žaidimą guli rc.lt.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Miniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų Lenkijoje kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje įvyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracijai Lenkijoje vyksiantį susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkų, tarp jų Britanija. Prancūzija bei Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuošalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijanse atlieka svarbų vaidmenį. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune, džiaugiasi, kad gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Taip pat pažymėjo, kad Lietuva rodo kryptį, Europai kalbant apie saugumo, gynybos ir karinių pajėgumų stiprinimą. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas yra vienas įtariamųjų augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje niekaip nekaupia, rodo bankininkų sakymų Norstat atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusi iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusė lėšas išleido vartojimu arba išsigrynė ir tik mažiau nei 5% pinigus įdarbino. Klaipėdos savivaldybė ieško būdų, kaip pritraukti naujų mokinių į kasmet tuštėjančias pietinės uostamiesčio dalies mokyklas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pietinėje Klaipėdos pusėje 8 mokyklos mokslo metus pradėjo nepilnomis klasėmis. Jau kurį laiką stebima tendencija, kai šiaurinėje miesto dalyje mokyklos nesutalpina visų norinčių jose mokytis mokinių, o pietinėje yra mokyklų, kurios kiekvienus mokslo metus pasitinka vis labiau tuštėjančiais suolais. Savivaldybės duomenimis situacija dar nėra kritinė, tačiau ieškoma būdų, kaip ją išlyginti. Mokyklų tinklo pertvarkos plane įvertinus pietinės miesto dalies mokyklų padėtį, suplanuotos priemonės per artimiausius 5 metus siekti optimalaus mokyklų užpildymo.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-20 laipsnių šiluma.
2: Žaidimas 3 iš eilės. SMS-pinigai.lt
3: Startuoja dar viena nauja žaidimo 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt valanda. Tai naujos galimybės, naujos viltys vėlgi papildyti savo kišenės 100 ar 500. Taisyklės nesikeičia, primenu, kad šios savaitės atlikėja yra Gian, tai 2 arba 3 dainos jūsų kišenė gali ir papildyti 100 ar 500. Oras nuostabus, nuotaika tikriausiai pakili, o jeigu dar į kišenį įsidėtume pinigų, manau būtų tikra fantastika. Likit ir toliau drauge, bei sulaukę Gian dainų, būtinai užsiregistruokit į žaidimą.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dabar bandau prisiminti, kasgi man kelia nuotaiką. Net nebejoju, kad man nuotaiką kelia geras oras. Na, šiandien, pavyzdžiui, apskritai visą šią savaitę nuotaika tikrai gerokai geresnė nei paprastai, nes vis tiek tas toks geras oras, saulytė, turi įtakos ir mano nuotaikai. Oi, nuotaika pakiltų ir sužinojus, jeigu, pavyzdžiui, kažkas man paskambintų ir pasakytų, Vitalijau, tau dovanoju 100 ar 500. Nu, čia jau garantuotai ir šypsena atsirastų ir jau prisigalvočiau planų, kur tuos pinigus išleisčiau. Kažkam neplanuotam, kažkam spontaniškam. Gal skaniam maistui, gal kokiai kelionei, na, čia priklausytų greičiausiai nuo laimėtos sumos. O kas jūsų nuotaiką kelia? Manau, taip pat prisideda ir oras, ir laimėjimai, ar ne? Gero oro pažadėti negaliu, tačiau ką galiu garantuoti – laimėjimus. Nes mes ir toliau tęsiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur klausant mūsų ir išgirdus GN dainas, užsiregistravus į žaidimą, jūs galite savo kišenę papildyti 100 ar net 500. Tad išgirdę GN dainas, nedvejokit, registruokitės, sulaukę skambučio atsiliepkit ir tada jau planuokit, kur išleisit.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai. Porcijoje net 3 gramai kreatino. Be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio. Guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Niški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Seniai tarp populiariausių Lietuvos atlikėjų įsitvirtinęs Gabrielius Vagelis pristato naują darbą – dainą Nubučiuota, kuri tikiu ras savo klausytoją. Dainos kemesys tamsesnis ir ramesnis nei įprasta Gabrieliui.
4: Taip, aš manau, kad Nubučiuota tai yra toks tesinys mano biškelį jau anksčiau darytos muzikos. Nes mes buvom panirę į tą tokį tamsesnį skambesį, greitesnį skambesį, tačiau pastarosios dainos jos gal buvo šviesesnis ir lengvesnio skambesį ir kažkaip aš supratau, kad man vis tiek prie širdies yra labai stipriai ta tamsesnė šokių būtent tokia muzika ir kažkaip atrodė, kad ši daina būtent yra ta, kuri galėtų skambėti būtent taip ir užgimus tam priedainiui visiškai netikėtai man būnant namuose ir tvarkantis. Susitikome su Viktoru ir pradėjom dėlioti tą dainą ir kažkaip po truputį viskas atrodė aišku, kad ji būtent turi taip skambėti. Daina geriausiai skamba automobilyje ir pasigarsinus maksimaliai. Niekur kitur taip gerai ji neskamba. Tikiuosi, kad Nubučiuota ras kiekvieno jūsų širdise kažkokią tai vietelę ir jis skambės nuo ryto iki vakaro.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

ryto fanai, dabar mega informacija jums, nes aš turiu du bilietus į Čempionų lygos pirmąjį mūšį čia pas mus Vilniuje, kur Vilniaus rytas susitiks su Baku Sabah ekipa. Jau antradienį 19.30 prasideda kova ir jūs privalo ten būti. Ir aš turiu bilietus parketiniai eilėjai, penktadienį vienam jūsų tuos bilietus atiduosiu. Į šią porą bilietų jau pretenduoja Dovilė, vakar patekusi į žaidimo finalą. Šiandien dar vienas jūsų nukeliaus tiesiai į tą žaidimo finalą ir jeigu jūs esate Vilniaus ryto fanas ir norite nukeliauti į finalą, šios dienos užduotis yra labai, labai, labai ir dar kartą labai paprasta. Siūlau jau dabar siųsti man žinutę numeriu 06-628-6288, o žinutėje te reikia parašyti frazę pirmin vilniečiai ir dar savo vardą. Plius minus po 15 minučių paskelbsiu, kamgi atiteko antra iš trijų vietų žaidimo finale, kuris beje įvyks jau rytoj. Laukiu žinučių, kaip ir minėjau, parašote pirmin vilniečiai savo vardą ir siųskit jau dabar numeriu 06-628-6288. O man belieka priminti, kad pirmosios komandos rungtynės namų arenoje vyks jau šį šeštadienį 16.50, kur rytas stos į kovą su Gargždų ekipa, o jau kitą antradienį prasideda ir kovos FIBA čempionų lygoje, tai Vilniaus rytas pasitinka Baku Sabah. Susiplanuokit jau dabar, antradienis 19.30, arena Vilnius. Bilietus į visas rungtynės platina bilietai.lt. Pirmin vilniečiai!

Prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko į žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Tuo metu dėl svastikos ir galių plakate Kauno Žalgirio krepšinio klubas kreipėsi į teisėsaugą ir stabdo plakatų naudojimą rungtynių metu. Neleistina simbolikas ir galių tribūna iškeltame plakate buvo užfiksuota per antradienį Kaune vykusias Eurolygos rungtynes tarp Žalgirio ir Pirėjo Olimpiekos. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: publika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
4: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
8: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki! Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
9: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
8: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
10: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
8: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
11: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Dabar metas kreiptis į visus Vilniaus ryto fanus. Čia šią valandą vyko žaidimas, kuriame vieną jūsų, dar vieną jūsų tiesa nusiųsiu į rytojaus, į penktadienį žaidimo finalą. O finale paaiškės, kamgi nuskils labai smagiai, labai skaniai, sakykim taip, nes aš turiu porą bilietų parketiniai eilėjai stebėti Vilniaus ryto ir Baku Sabah dvikovą. Trys jūsų rungsis dėl šito bilieto. Pirmoji vakar į finalą pateko Dovilė, o šiandieną į finalą iš visų dalyvių patenka Edgaras, kurio telefono numeris baigėsi skaičiais 386. Edgariuk, tu finale ir jau rytoj sužinosime, kas Dovilė, Edgaras ar dar trečiasis laimės mano minėtą prizą. Tai yra parketiniai eiliai stebėti Vilniaus ryto ir Baku Sabah dvikovą. Primenu visiems ryto fanams, kad pirmosios komandos rungtynės namų arenoje įvyks jau šį šeštadienį. Vilniaus rytas stoja į dvikovą su Gargždais, rungtynių pradžia 16.50. Na ir FIBA čempionų lygas startuoja taip pat jau kitą savaitę, kitą antradienį. Vilniaus rytas susitinka su Baku Sabah. Susiplanuokit jau dabar, antradienis 19.30, nekur kitur, o arena Vilnius. Tiesa, bilietus į visas rungtynės platina bilietai.lt. Pirmin, Vilniečiai!

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlovos gamykloje bus renkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarai parą iš viso žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 buvo sužaloti. Hersono, Dnipropetrovsko, Nikopolio, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Keliose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kijevas, sostinėje du rusų dronai smogė svarbiam miesto tiltui. Jie apžiūrėjo ekspertai kritinių pažeidimų nerado, eismas tiltų jau atnaujintas. Dar skelbiama, kad vakar Rusijos dronas pataikė į Ukrainos brandulinių tyrimų instituto teritoriją. Laimei mokslinis brandulinis reaktorius nebuvo apgadintas. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia, pasak politikų, tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kūro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos rytais. Projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko, išvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. Energetikam žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar neautomatizuoti. Modernus renginiai namam šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo ir pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskyros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelį ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskyrą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskyra šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Vilniuje prasidėjo tarptautinė šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 4 dienas Litexpo vyksianti Art Vilnius yra didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse ir viena svarbiausių platformų sujungianti centrinės, rytų ir šiaurės Europos šiuolaikinio meno lauką. Šiemet mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, projektų zona pristatys kuruojamus projektus, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas bendros trijų sostinių Vilniaus, Varšuvos ir Vienos istorinės patirtys, šiuolaikinio meno scena ir kryptys.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko į žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Tuo metu dėl svastikos ir galių plakate Kauno Žalgirio krepšinio klubas kreipėsi į teisėsaugą ir stabdo plakatų naudojimą rungtynių metu. Neleistina simbolikas ir galių tribūno iškeltame plakate buvo užfiksuota per antradienį Kaune vykusias Eurolygos rungtynes tarp Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos. Sirgalių grupė Green White Boys taip pat pasmerkė incidentą ir bet kokias antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ar kitų neapykantos formų apraiškas. Teigiama, kad nedidelė svastika apatiniame dešiniajame plakato kampe atsirado jau po to, kai buvo pateiktas ir su klubu suderintas plakato maketas, ir dėl to ji nebuvo pastebėta prieš išskleidžiant plakatą. O Vilniaus kibirkštis po 12 metų pertraukos sugrįžta į moterų Eurolygą. Vietą turnyre vilnietėms užtikrino pergalę atrankos finale prieš Aprono Basket krepšininkės 81-62. Šiuo metu Eurolygoje kibirkštis varžysis A grupėje su Saragosos, Casa de Monte, Ateno, Tinaikos ir Prancūzų basket klubu. Pirmasis rungtynės kibirkštis žais spalio 14-ąją namuose su Atinaikos ekipa. Iki šiol aukščiausias Lietuvos moterų klubinis pasiekimas Europoje 2006-aisiais Lietuvos Telekomo Eurolygoje iškovota 3-ąją vietą. Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-20 laipsnių šiluma.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jau 4 po pietų, darbo diena jauna, galima taip drąsiai sakyti, po truputėlį suka finišo link, bet iki finišo dar yra ką nuveikti, tikiuosi, kad darbų turite ir jūs, tų darbų turiu ir aš, pavyzdžiui, tęsti žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur jūs, na aš sakyčiau, gan sėkmingai gaudote Gian dainas. Gal pavyks šios valandos metu sugauti vieną kitą.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai. taip, 500.

0: paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Toks, sakyčiau, smagus pinigų paskaičiavimas, tik prašau neužpavydėt. Vat vienas vyras, pavyzdžiui, iš Mičigano, kiekvieną sekmadienį renka išmestas skardines ir butelius. Juos, beje, priduoda, o gautus pinigus išleidžia, na kaip galvojat, kam? Ogi loterijos bilietams. Šį kartą jo įprastas ritualas atsipirko įspūdingai, na kitaip tariant, su kaupu. Vienas už tuos pinigus nupirktas bilietas laimėjo 500 tūkstančių dolerių. Vyras sako, kad nesustos, skardinės rinks toliau, nes dabar tai jam atrodo dar prasmingiau. Čia toks jau kaip kazino turbūt įtraukia, norisi laimėti dar daugiau. Na, sveikinimai patys didžiausi. O jeigu norite laimėti ir jūs, tai nu ką, nu bent jau bilietą nusipirkit arba laukit pas mus Gian Dainų.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: visiems skelbimams.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 €. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
12: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
13: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: sveikinti su tarptautinė kavos diena, o ypatingai savo sesę Dovilę, kuri yra tikra kavos manijakė. Geros visiems dienelės.
1: O taip, bičiuliai, čia gali nuskambėti ir jūsų sveikinimas, o progų šiandieną sveikinti, žinokit, daugiau neįsivaizduojat. Pavyzdžiui, šiandien yra švenčiama pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena, Lietuvos kelių policijos diena, taip pat tarptautinė pagyvenusių žmonių diena ir dar besimokančių senjorų diena. Na tai jau rinkitės, ką norit sveikinti, ir tai galite padaryti, kaip ką tik padarė mūsų viena klausytojų, radio centro balsučių linijos pagalba. Per WhatsApp'ą, Viberį arba radijas.lt programėlės įrašykit savo balsą su palinkėjimu, su sveikinimu ir siųskit man numerį 06 628 628 8. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratėsė kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Ši priemonė galioja nuo pernai Liepos, siekiant pažaboti antrinę neteisėtą migraciją. Antrojo spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutais Vilnius-Kaunas ir Vilnius-Trakai, o antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutų Vilnius-Klaipėda. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje. Šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų, vyksta tarptautinės kultūrų instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko žais antrąsią šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Afrika. Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Kai neribotas namų internetas, tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
2: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
11: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Šiandien 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: O dabar jau metas imtis rimtų reikalų. Tai yra vienam jūsų paskambint su nuostabiom žiniom, kad kišenė papilnėja 100 eurų. Taip, šios valandos metu sugrojau porą džian dainų. Ačiū visiems užsiregistravusiems, o šį kartą turėtų dabar jau pradėti skambėti Povilo telefonas.
2: Klausau.
1: Sveikas, Povilai.
2: Labas.
1: Nulaukėt skambučio.
2: Laukiau tikrai.
1: Ir koks jausmas sulaukus?
2: Džiugu.
1: Smagu. O beje, kieno čia skambučio jūs laukiat?
2: Gal radio centro?
1: Nes aš sakau, gal čia kažkoks nesusipratimas. Radio centras, sako, taip, Povilai, radio centras, mano vardas Vitalijus. Na ir aš, aišku, skambinu čia ne šiaip paplepėt, o skambinu pranešt, kad jūsų kišenė papilnėja 100 eurų.
2: Oi, ačiū.
1: Tas toks, atrodo, kad nukrito našta, turbūt labai ilgai žaidžiat.
2: Oi, žinokia, nuo pat pirmų praktiškai jau virš metų čia.
1: Pirmas kartas ar kelintas jau čia?
2: Pirmas dar tik.
1: Wow, tai Povilai, sveikinu, 100 yra jūsų. Na tikrai, ilgai žaidęs, dabar pasidalinkit įspūdžiais, kaip jaučiatės.
2: Labai gerai.
1: Labai gerai, aš jaučiuosi jūs pasveikinęs ir apdovanojęs, ir dabar labai nekantru man sužinoti, kur jūs tuos pinigus greit ar išleisit, ar kaip tik taupysit.
2: Pataupysiu, manau.
1: Kam?
2: Kažkam sugalvosiu, dar iš tikrųjų, matom, nesitikėjau skambučių, tai ir tie planai nelabai. Paskui atsiranda visada, kam, kur išleisti.
1: Nu, tikrai, žinau, suprantu, atsiranda, kur išleist. O dabar tiesiog primenu svarbiausią faktą, kad 100 jūsų kišeniai.
2: Ačiū.
1: Kaip gera ir smagu, dar vieno iš jūsų kišenė pasipildė, o jeigu reikia ir jums pasipildyti kišenės, primenu. SMS pinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galit gauti jau per 15 minučių, o pinigai į sąskaitą gali pasiekti net dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Keturios minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kuriuos žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, skaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Ministras taip pat sako, kad spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ūkininkams bus pradėta dalinti 20 milijonų eurų parama, skirta kompensuoti pabrangusius degalus ir trašas. Tuo metu Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas, jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia pasak politikų tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kūro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos rytais. Tai esą leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai. Be kita ko, įžvelgiama rizika susidurti su galų trūkumo. Neparlamentinė regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, kai nuomojosi automobilį iš partijos nario, paskelbė vyriausiųjų rinkimų komisija. Ji pripažino, kad tokiu būdu partija panaudojo nepagal paskirtį apie 45 tūkstančius eurų valstybės skirtų lėšų, dalį automobilio nuomos išlaidoms, dalį degalams. Šios finansinės operacijos nebuvo pagrįstos finansinės apskaitos dokumentais. Apie pažeidimus bus informuotos mokesčių inspekcija, STT ir generalinė prokuratūra. Antroje spalio pusėje Lietuvos geležinkeliai pradės vežti keleivius naujais šveicariškais traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutais Vilnius Kaunas ir Vilnius Trakai. O antroje rudens pusėje, kai bus galutinai elektrifikuota visa linija ir maršrutų Vilnius Klaipėda. Teigiama, kad naujose traukiniuose keleiviams bus daugiau patogumo ir šiuolaikiškumo. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 užsakytų naujų traukinių, 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotuose ruožuose. Pastarieji pradės kursuoti gruodį. Tarp Kauno, Radviliškio, Klaipėdos, Vilniaus ir Varėnos. Prezidento Donaldo Trumpo išgirtas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas netrukus pradėjo prieštarauti jo teiginiams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Prezidentas pristatė jo žodžiais tariant velniškai gerą Jungtinių Amerikos valstijų administracijos dirbtinio intelekto pokalbių robotą, skirtą supaprastinti prieigą prie vyriausybės informacijos ir federalinių paslaugų. Tačiau paklaustas robotas netrukus ėmė prieštarauti kai kuriems prieštaringiems Trumpo politiniams teiginiams, pavyzdžiui, apie 2020 prezidento rinkimus, kuriuos jis teigia laimėjęs. Vis dėlto jau kitą dieną pokalbių robotas nustojo atsakinėti į prezidentui nepatogius klausimus. Kilo įtarimų, kad Trumpo administracija pakeitė roboto nustatymus, kad šis nebegalėtų paneigti prezidento teiginių.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-20 laipsnių šiluma.
2: Žaidimas 3 iš eilės.
3: SMS 17 valandų jau Lietuvoje ir aš net nebėjoju, kad daugelis jūsų, na viskas, jau sako viskas, šiandieną man darbų užteks. Ar tie darbai būtų ofise, ar tie darbai būtų namuose, galbūt jau reikėtų kažką pasiplanuoti laisvesnio, malonesnio savo, savo širdžiai, laiko skirti pomėgiams, sportui, pasivaikščiumui po parką, nuostabiu oru. Galima laiko skirti ir toliau radio klausimui, nes čia dar viena valanda, 3 iš eilės su smspinigai.lt žaidimui, kurio metu sugavus GN dainas galima pasipildyti kišenę 100 ar 500. Tai taip ir padarykit. Neišjungit radio, likit kartu ir laimėkit.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Visai netrukus radio centro laiko mašina, kurios dėka persikelsime į 98-uosius, bet prieš tai puikios žinios visiems tiems, kas nori sudalyvauti gerame roko koncerte. Aš kalbu apie Placebo ir mano rankose dar porą bilietų vienam iš jūsų. Norit laimėt? Viskas labai paprasta. Siųskit SMS žinutę su savo vardu ir žodžiu Placebo, sugrosiu rubriką ir dar kelias dainas ir netrukus susisieksiu su laimėtoju. Jam žinoma bus praneštos puikios žinios bei padovanoti bilietai į Placebo koncertą. Primenu, kad registracijai tai reikia atsiųsti žinutę, kur parašykite savo vardą ir žodį Placebo, o žinutę siųskite 06-628-628-8. Jau po poros savaičių Vilniuje 30-metį švęs Britų roko žvaigždės Placebo. Jubiliejiniame koncerte skambės žymiausios grupės dainos iš pirmų dviejų albumų. Nostalgiška roko šventė jau spalio 15 dieną Arena Vilnius ir tu privalai ten būti. Bilietų dar yra, tad griebk savo į bilietą ir pasimatom Placebo koncerte. Radio Centras.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Rudenišką spalio pradžią minėkim su dainomis iš 1998. Laiko mašinoje skambės kūriniai užėmė aukščiausias vietas Radio Centro LT Top 20 reitinge. 40 metų savaitę trečią vietą išlaikė grupės junior hitas Rudenio naktis. Kūrinys tope sukosi daugiau nei mėnesį. Antroje vietoje karščiausia savaitės naujiena. Prisiminkim Andriaus Mamontovo dainą Vakar naktį. Ir lyderės pozicija ketvirtą savaitę iš eilės išlaikė viena populiariausių grupės sel dainų. Skambanti taip, lyg būtų sukurta šiandien. Etrija svetimė.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas slyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
11: Taip.
10: Be chemikalų.
12: Be jokių priedų.
10: Gerai.
13: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
14: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
15: Lidl verta.
16: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
17: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
18: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
20: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
21: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
22: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Na, dabar konkrečiai kreipiuosi į visus Placebo grupės gerbėjus, galbūt ir nebūtinai gerbėjus, bet tuos, kurie norėtų sudalyvauti šios grupės koncerte, nes prieš keletą dainų paskelbiau konkursą, kuriame tiesiog reikėjo užsiregistruoti, siunčiant savo vardą ir grupės pavadinimą Placebo. Kaip žinia, grupė atvyksta čia į Vilnių ir būtų gėda, tiesiog būtų neatleistina praleisti šitą koncertą, tai ačiū visiems užsiregistravusiems, o dabar metas išrinkti nugalėtoją. Ir šį kartą nugalėtoju tampa Giedrius. Labas, Giedriau.
1: Oi, laba diena. Vos telefonas iš rankos neiškrito.
0: Aina savo, aš jau galvau, tai viskas jau. Lyginkitės džinsiukus ar kažką šaunom į Placebo.
1: Nu tai būtinai, nu tai...
0: Ar žinote apskritai šitą grupę?
1: Jo, tai čia, tai nežinau, vaikystės dainos iš senesnių laikų. Nu, tai čia jau jubiliejų švenčia jau chevra. Tai 30, man atrodo.
0: Taip, teisingai. Tai labai nori, reiškia, nulėkti, ar ne?
1: Nu, nenorėčiau, būčiau nerašęs, net nesitikėjau atvirai išsiekant skambutės.
0: Gerai.
1: Labai džiugu.
0: Tai žinokit viskas, labai paprastai užsiregistravot, paskambinau, bilietai

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkų į Lenkijoje kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžė Nausėda. Prokuratūra sušvelnino kardomąją priemonę korupcijos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui. Jam nebereikės dėvėti apykojas, bet paskirtas sustatas ir pasižadėjimas neišvykti. Skverneliui taip pat toliau taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. 90 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėje nekaupia, rodo bankininkų atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusi iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Šiuo metu tiek įsame žinio 6. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūrė apie 12 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt. Renomaster – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renomaster – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Padainuokime apie švarą.
2: Gerai.
1: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
3: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
4: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
0: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75 procentų. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuva žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pradeda tiksėti paskutinės 14 žaidimo 3 iš eilės su SMS pinigai.lt minučių. Aš manau, čia reikia mažiau kalbėti, kad kuo daugiau dainų sugročiau ir taptų dainų galbūt dar atsiras viena kita Gian daina. O tai būtų galimybė jums laimėti pinigų, jeigu žinoma tik užsiregistruotumėt į žaidimą. Na tai kaip ir žadėjau, galbūt mažiau kalbu, leidžiu muziką ir tikėkimės, kad tarp dainų dar bus ir Gian.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: dedans.
1: Camouflage. Legendiniai, elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: 16 diena Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto ribono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Įsikalk į galvą paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje. Radio.

išsiplėta. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus renkami ir aptarnaujami moderniausių šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi jo gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Pentagonui nepakvietus, Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkių Lenkijoje kitą mėnesį vyksinti NATO šalių susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės, tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupei nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracija į Lenkijoje vyksinti susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, tarp jų Britanija, Prancūzija, taip pat Baltijos šalys. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarai parai iš viso žuvo mažiausiai 6 civiliai, beveik 40 sužaloti. Chersono, Dnipropetrovsko, Mykolaivo, Sumų ir kitose srityse. Keliuose regionuose nutrūko elektros tiekimas. Atakuotas ir Kijevas. Sostinėje rusų dronai smogė svarbiam miesto tiltui. Jie apžiūrėjo ekspertai kritinių pažeidimų nerado, eismas tiltų netrukus atnaujintas. Energetikams žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar nėra automatizuoti. Modernūs įrenginiai namam šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskiros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą susikurti Smart ID paskirą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskirą šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Jau šį mėnesį geležinkeliais galėsime keliauti naujais traukiniais. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvos geležinkeliai spalio 22 dieną pradės vežti keleivius naujais šveicariškais Stadler traukiniais. Jie pirmiausia kursuos maršrutu Vilnius-Kaunas. Planuojama, kad metų pabaigoje dauguma tarp Vilniaus ir Klaipėdos važiuojančių traukinių jau bus naujieji Stadler. Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15 susakytų naujų traukinių. 7 elektriniai ir 6 bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotos. Ruožuose. Naujai traukiniai Lietuvos geležinkeliams kainavo 226 milijonus eurų.
0: Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiemet dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Šiuo metu mugės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, šiuolaikinis menas bei bendros istorinės patirtys. Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Kaip žiauriai greitai bėga visos savaitės laikas, tai žiauriai greitai prabėgo ir ketvirtadienio, na tos jau darbo valandos. Jau 6 vakaro, sveiki sulaukę vakaro, gerų planų, gero poilsio ir malonaus radio klausimo, nes aš labai tikiuosi, kad ir toliau liksi draugė su radio centru, nes dar vieną valandą su jumis čia pavakaros.

0: Šį rytą visai smagau žaidimo ryto dešimtukas būta, tiesa raidė buvo L.
1: Kūno dalis.
2: Liemuo.
3: Profesija.
2: Lankininkas.
1: Lietuvos kaimynė.
2: Lenkija.
3: Gėrimas.
2: Limonadas.
1: Europos šalies sostinė.
2: Lisabona.
3: Šokis.
2: Lambada.
1: Sporto šaka.
2: Oho, dėl to sporto šaka. Lankinis. Lankininkas.
3: Cheminis elementas.
0: Man kažkaip sporto šaka kilo, nežinau, tokia kvaila mintis. Nežinau, kodėl man toks iškilo lakstytojas, nors turbūt ryto kolegos būtų neužskaitę, ar ne? Lakstytojo nėra. Sporto šaka bėgimas, daugiau nelakstymas. Nei aš būčiau laimėjęs, nei Rasai pavyko šiandien laimėt, bet gal rytoj, penktadienį kažkam pasiseks.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas lyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima. Tai, ko reikia.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Seniai tarp populiariausių Lietuvos atlikėjų įsitvirtinęs Gabrielius Vagelis pristato naują darbą – dainą Nubučiuota, kuri tikiu ras savo klausytoją. Dainos skambesys tamsesnis ir ramesnis nei įprasta Gabrieliui.
4: Taip, aš manau, kad Nubučiuota tai yra toks tesinys mano biškelį jau anksčiau darytos muzikos. Nes mes buvom panirę į tą tokį tamsesnį skambesį, greitesnį skambesį, tačiau pastarosios dainos jos gal buvo šviesesnis ir lengvesnio skambesį ir kažkaip aš supratau, kad man vis tiek priešildės yra labai stipriai ta tamsesnė šokį, būtent tokia muzika ir kažkaip atrodė, kad ši daina būtent yra ta, kuri galėtų skambėti būtent taip ir užgimus tam priedainį visiškai netikėtai man būnant namuose ir tvarkantis. Susitikome su Viktoru ir pradėjom dėlioti tą dainą ir kažkaip po truputį viskas atrodė aišku, kad ji būtent turi taip skambėti. Daina geriausiai skamba automobilyje.

Sveiki, čia radija SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimų ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Energetikams žadant brangesnę šilumą šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant ūkininkus, siūlo Žemės ūkio ministras. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiame dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Kauno Žalgiris šį vakarą išvyko ir žais antrąsias šios savaitės Eurolygos rungtynes su Paryžiaus klubu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
4: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

Atėjo metas jau su jumis atsisveikinti ir tart sudiev, bet prieš tai dar viena beprotiška keista istorija iš margaspalvio pasaulio, jeigu konkrečiai iš San Francisco, kur gyvūnų gelbėtojai aptiko švilpiką. Tai yra gyvūną, kuris paprastai gyvena aukštai kalnuose. Tik nieks nesuprato, kaip jis atsirado mieste. Paaiškėjo, kad švilpikai mėgsta antifrizo kvapą, nes jis jiems primena trūkstamus elektrolitus. Jie gali įlysti po automobilio kapotu, jo prisiragauti, apsvaigti, na ir pabusti visai kitame mieste, kai automobilis jau nuvažiuoja 100 km. Manau, drąsiai būtų galima filmuoti net naują filmą, pavyzdžiui, Švilpiko pagirios San Franciske. Nu, būtų tikrai hitas, aš net nebejoju. Tai viskas, bičiuliai. Su šia keistai linksma istorija jau noriu su jumis atsisveikinti, linkiu gražaus prasidėjusio ketvirtadienio vakaro, o susigirdėsime rytoj. Vis dar negaliu patikėti, kad bus prašvilkus visą savaitę, tad iki penktadienio. Iki greit!

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat ne tik 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimų ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai, bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jo gamykla stiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Taip pat pažymėjo, kad Lietuva rodo kryptį, Europai kalbant apie saugumo, gynybos ir karinių pajėgumų stiprinimą. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui. Įskaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Tuo metu Seime skinasi kelio prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Projektui pritarė Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas. Jį dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, o tuomet siūlymas grįš į Seimo salę. Čia pasak politikų tikėtina didelė diskusija. Anot prezidentūros, esant dramatiškai padėčiai kuro rinkose, degalų kainos būtų nustatomos kasdien ir skelbiamos ryte. Tai esą leistų nukreipti naudą vartotojams. Tačiau projektą kritikuoja verslo ir konkurencijos tarybos atstovai, be kita ko išvelgiama rizika susidurti su degalų trūkumu. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos jiems senatvėje nepakaks. Tuo pat metu beveik 2 iš 3 gyventojų papildomai senatvėj nekaupia, rodo bankininkų sakymų Norstato atliktas tyrimas. Tik kas ketvirtas apklaustasis mano, kad pasitraukusiai iš antros pakopos sistemos pradės nuolat kaupti patys. Banko duomenimis nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, iš jos per pusmetį pasitraukė apie 45% visų dalyvių. Iš jų maždaug pusę lėšas išleido vartojimu arba išsigrynino. Ir tik mažiau nei 5% jas įdarbino. Vilniuje prasidėjo tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art Vilnius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 4 dienas Litexpo vyksianti Art Vilnius yra didžiausia šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse. Ir viena svarbiausių platformų sujungianti centrinės rytų ir šiaurės Europos šiuolaikinio meno lauką. Šiemet mugė dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Vyks tarptautinės kultūrų, instaliacijų ir performansų paroda takas, projektų zona pristatys kuruojamus projektus, bus rengiami pokalbiai, diskusijos, edukacinės programos, veiks jaunojo kolekcininko stendas. Šiuo metu mugės akcentas – bendros trijų sostinių Vilniaus, Varšuvos ir Vienos istorinės patirtys, šiuolaikinio meno scena ir kryptys.
0: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį ir rytą vietomis rūkas, bus 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui. Trys iš eilės su smspinigai.lt. Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas smspinigai.lt. Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

norisi lengviau, smagiau, tikriau, norisi tiesiog gero laiko, kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

rubrika. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies kitų sąjungininkių Lenkijoje kitą mėnesį vyksantį NATO šalių susitikimą. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesureikšminti šios padėties ir nekelti dirbtinio ažiotažo. Pasak prezidento, Lenkijoje vyks vadinamos Bergeno grupės. Tai yra šešių šalių ir jungtinių valstijų iš 30 NATO narių susitikimas. Lietuva šiai grupai nepriklauso, pabrėžia Nausėda. Kaip skelbia portalas Politiko, jungtinių valstijų prezidento administracijai Lenkijoje vyksantį susitikimą nepakvietė keletos svarbių sąjungininkių, tarp jų Britanija. Danija, Prancūzija ir Baltijos šalys. Kai kuriems diplomatams kilo klausimų, kodėl jos paliktos nuo šalyje, nors gynybai skiria daug lėšų ir alijansė atlieka svarbų vaidmenį. Baltieji rūmai ir Pentagonas padėties nekomentuoja. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradedamos vokiškų tankų Leopard surinkimo ir remonto gamyklos statybos. Karmėlavos gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi šio tanko modeliai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Ceremonijoje prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kaune. Džiaugiasi, jog gamykla sustiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Energetikams žadant brangesnę šilumą, šalyje oficialiai prasidėjo šildymo sezonas. Seimo priimtos pataisos numato, kad jis galios fiksuotą laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Anksčiau šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės. Jos ir toliau atliks šią pareigą tiems daugiabučiams, kurių šilumos mazgai dar nėra automatizuoti. Modernus įrenginiai namam šilumą tieks automatiškai pagal nustatytą lauko oro temperatūrą. Įsigaliojo pokyčiai norintiems naujai įsidiegti identifikavimo programėlę Smart ID. Nuo šiol paskyros nebegalima registruoti naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą sukurti Smart ID paskyrą galima tik naudojant mobilųjį parašą arba banko skyriuje. Anksčiau programėlę naudojusiems gyventojams nieko keisti nereikia. Skaičiuojama, kad čia identifikavimo paskyrą šalyje naudojasi per 1 800 000 gyventojų. Dizelino akcizą mažinti ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant ūkininkus, siūlo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo nuomonė Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni nei kaimyninėse šalyse. Ministras taip pat sako, kad spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ūkininkams jau bus pradėta dalinti 20 milijonų eurų parama, skirta kompensuoti pabrangusius degalus ir trašas. Vilniuje prasidėjo šiuolaikinio meno mūgė Art Vilnius. 4 dienų didžiausiame Baltijos šalyse tokiame renginyje šiame dalyvauja 70 šiuolaikinio meno galerijų. Vyksta tarptautinė skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda, diskusijos, edukacinės programos. Šių metų mūgės akcentas – 3 sostinių – Vilniaus, Varšuvos ir Vienos, šiuolaikinis menas ir bendros istorinės patirtys. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Alexandras.
1: I'm waiting up, saving all my precious time.